0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Краины Балтии заклікалі паскорыць забарону на закупку расійскай нафты. У Беларусі з пачатку года патанула 6 дзяцей. У амерыканскім шпіёнскім серыяле зноў узгадваецца Беларусь. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўнік і галоўны канструктар украінскай кампаніі Firepoint, якая займаецца распрацоўкай украінскіх беспілотнікаў, Дэніс Штылерман заявіў, што ў выпадку наступу на Украіну з тэрыторыі Беларусі украінскія сілы могуць нанесці ўдары па крытычнай інфраструктуры.

апостольскае чытанне. Паслання апостала Паўла да рымлянаў, 8 раздзел, 2, 13 вершы. «Бо закон духа жыцця ў Христе Иисусе вызваліў мяне ад закону, граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы сына свайго ў падабенстве цела грахоўнага і дзеля граху, асудзіў грэх у целе, каб праведнасць закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць. Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды не могуць. Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас, а калі хто духа Хрыстовага не мае, той не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ўваскрасіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела. Бо калі вы жывяце паводле цела, памрацё. А калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце.

Паважаныя сябры, хачу прапанаваць вашай увазе разважанне над апостальскім і евангельскім чытаннем ад аўтара тэлеграм-каналу «Нататкі Верніка». Часам, калі мы гаворым пра чалавека, нам хочацца хутка раскласці яго на складнікі. Ну, нібы майстар разбірае гадзіннік на шасцёрнкі. Мы добра ведаем две біблейскія традыцыі такога погляду. Старазапаветная гаворыць пра цела і душу, а новазапаветная часам называе цела, душу і дух. Але у восьмым раздзеле паслання да рымлянаў апостал Павел паварочвае размову ў іншы бок. Яго цікавіць не столькі тое, з чаго чалавек складаецца, колькі тое, як ён жыве. Таму Павел гаворыць пра плоць і дух. Не пра дзве часткі чалавека, а пра два спосабы дыхаць жыццём. Пра два спосабы будаваць стасункі з Богам, з бліжнім і нават самім сабой. Плоть у посланні да рымлянаў – это не просто тело, ні руки, ні ногі, ні нават чалавечыя пачуцці самі па сабе. Тело створана Богам і таму добрае. Але плоть у паўлаўскім разуменні – гэта жыццё, замкнёнае на сабе. У посланні да галатаў апостол пералічвае шматлікія плады плоці. Яны розныя, як рознымі бываюць расколіны на шкле, але ўсе сыходзяцца ў адным цэнтры. Усе яны так ці інакш вырастаюць з самасці, жаданне зрабіць уласнае «я» адзіным сонцам свайго сусвету. Тады чалавек пачынае круціцца вакол сябе, як лісток, захоплены маленькім вірам у прыдарожнай лужыне. Усе сілы сыходзяць на ахову свайго, на клопат пра свае межы, свае крыўды, свае заслугі, свае страхі. Іншыя людзі становяцца або інструментамі, або перашкодамі. Менавіта таму жыццё па плоці вядзе да смерці. І гэта адбываецца таму, што грэх заўсёды звужае. Спачатку знікае прастора для іншага чалавека, потым для Бога, а напрыканцы становіцца цесна нават самому сабе. Але ёсць і іншы спосаб жыцця. Павел называе яго жыццём па духу, і тут мы можам уявіць сабе ветрасць. Кавалак палатна сам па сабе не ведае дарогі. Ён не здольны нарадзіць вецер у сваіх складках. Але калі прыходзіць павеў, ветрасць напаўняецца сілай, якая не належыць яму, і маленькае судна пачынае рухацца. Так і Дух Божы. Ён не знішчае чалавека, не адмяняе яго волю, не ламае мачты і не рве ветразі. Ён напаўняе тое, што ўжо створана Богам, каб яно здолела рухацца да сваёй сапраўднай мэты. Жыць па духу – значыць не проста выконваць Божую волю з цяжкім уздыхам неабходнасці. Гэта калі Божае жаданне раптам становіцца блізкім твайму сэрцу, калі ўжо не толькі трэба, але і хочацца, калі запавет перастае быць агароджай і робіцца сцежкай. І, можа быць, гэта адна з самых вялікіх таямніц хрысціянскага жыцця, калі ветрасць не спрабуе стаць ветрам, але давяраецца яму, тады карабель нарэшце знаходзіць свой шлях.

Падзеі, якія сёння разгортваюцца ва ўкраінскай сталіцы, у чарговы раз прымушаюць здрыгануцца ўвесь цывілізаваны свет. Нядаўні абстрэл Кіева расійскімі войскамі прывёў да трагічных наступстваў. Пашкоджанні атрымаў вялікі Успенскі сабор Кіева-Пячэрскай лаўры. Гэта не проста архітэктурная страта ці лакальная трагедыя аднаго горада. Это замах на тое, что стагоддзями лічылася сэрцам усходнеславянскага манаства и духовной калыскай целых народов. Сёння на белоснежных стенах и золотых куполах гэтага велічнага храма засталіся свежыя шнары ад асколкаў и попел ад чарговага барбарскага нападзення. Глядзець на гэта без глыбокага болю немагчыма. Бо кожны новы удар па такой святыні ў 21-м стагоддзі здаецца абсалютным сюрэалізмам і дзікунствам. Вялікая Пячэрская царква, менавіта так гістарычна называлі гэты сабор, з'яўляецца першым каменным храмам Кіева-Пячэрскага манастыра. Каб зразумець яго сапраўдны маштаб, трэба вярнуцца амаль на тысячагоддзе таму, у 11-е стагоддзе, калі сярод кіеўскіх узгоркаў пачынала стварацца калыска новай манаскай традыцыі. Заснавальнік Кіева-Пячэрскага манастыра прападобны Антоній шукаў адзіноты ў цёмных пячорах, але ўжо яго вучань, прападобны Феадосій, усвядоміў вялікую місію манаскага брацтва – вучыць людзей святлу евангельскай праўды, міласэрнасці, узаемападтрымцы, міру. Менавіта ён пачаў будаўніцтва наземнага манастыра і цэнтрам яго стаў Успенскі сабор. Згодна паданню, у адказ на малітву прападобнага Феадосія, сама Дзева Марыя паказала месца, дзе павінен быў паўстаць новы храм. Па задумцы прападобнага Феадосія, Успенскі сабор, закладзены ў 1073 годзе, павінен быў стаць бачным увасабленнем нябеснага Іерусаліма на зямлі. Прападобны аддаваў усе сілы гэтай будоўлі, сам насіў цэглу, дапамагаў майстрам, прывезеным з Канстантынополя. Прападобны так і не пабачыў пры жыцці сабор цалкам завершаным, але яго дух, яго запаветы любові, міласэрнасці і нястомнага служэння Богу назаўжды засталіся умураванымі ў сцены гэтай царквы. Сабор быў асвячоны ў 1089 годзе і стаў узорам для старажытнарускага дойлідства на стагоддзі наперад. Духоўная роля Успенскага сабора выходзіць далёка за межы проста рэлігійнага цэнтра. Гэта месца стала сапраўднай духоўнай акадэміяй Усходняй Еўропы. Тут пісаліся летапісы, тут працаваў Нестар летапісец, ствараючы аповесць мінулых гадоў. Тут зараджалася знакамітая іканапісная школа, звязаная з імёнамі Алімпія і Рыгора. Храм быў усыпальніцай для выдатных дзеячаў, князёў, асветнікаў і святых. Сабор з пакалення ў пакалення прымаў плынь паломнікаў ад простых сялян да каралеўскіх асоб, якія ішлі сюды за суцяшэннем, пакаяннем і надзеяй. Духоўнае святло, якое ішло адсюль, сілкавала і беларускія землі. Сувязь паміж Кіевам і Полацкам, Туравам, Гомелем, Магілёвым былі непарыўнымі і трывалымі. Аднак гісторыя гэтага храма – гэта яшчэ і гісторыя вялікіх выпрабаванняў. У 1240 годзе яго разрабавалі і часткова разбурылі орды хана Батыя. У канцы 15-га стагоддзя ён пацярпеў ад крымскага хана Менгліхірэя. Храм кожны раз адбудоўвалі, змянялі, і ў 17-18 стагоддзях ён набыў свае непаўторныя рысы ў стылі ўкраінскага барокка. Але самая страшная трагедыя адбылася ў 20-м стагоддзі. 3 лістапада 1941 года Успенскі сабор быў узарваны. Доўгі час савецкая прапаганда вінаваціла ў гэтым нацысцкіх акупантаў. Аднак сучасныя гісторыкі маюць мноства доказаў таго, што мінаванне і падрыў былі справай рук савецкіх спецслужбаў, якія выкарыстоўвалі тактыку выпаленай зямлі.
Сярод руін тады засталася стаяць толькі адна прыбудова – царква Яна Багаслова. Дзесяцігоддзямі сабор ляжаў у руінах, як нямы напамін пра чалавечую жорсткасць і бязбожнасць. І толькі пасля атрымання Украіны незалежнасці пачалося яго адраджэнне. У 2000 годзе, напярэдадні святкавання 2000 годзе нараджэння Хрыстовага, Успенскі сабор быў літаральна па цаглінцы адбудаваны і зноў асвячоны. Это быў трыумф гістарычнай справядлівасці. Сабор вярнуў сваю веліч, стаў прызнаным шэдэўрам і часткай сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. І вось, праз чвэрць стагоддзя пасля аднаўлення над гэтай святыняй зноў навісла смяротная пагроза. На гэты раз удары прыйшлі з боку краіны, якая вельмі любіць гучна заяўляць пра сваю праваслаўную ідэнтычнасць і агульныя карані. Абстрэл Києва-Печерскай лаўры і пашкоджанне Успенскага сабора – гэта не проста спадарожная шкода вайны. Гэта сведчанне татальнага маральнага банкруцтва тых, хто аддае і выконвае такія загады. З пункту гледжання міжнароднага права Києва-Печерская лаўра знаходзіцца пад асаблівай абаронай. Наўмысныя або неасцярожныя удары па аб'ектах спіса сусветнай спадчыны ЮНЕСКА з'яўляюцца ваенным злачынствам згодна з Гаагскай канвенцыяй 1954 года аб абароне культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту. Такія дзеянні абсалютна недапушчальныя. Ніводная палітычная мэта, ніводная геапалітычная ілюзія не можа апраўдаць знішчэнне сусветных святыняў. Калі сучасная зброя накіроўваецца на храмы, дзе спачываюць святыя, гэта азначае, што агрэсар ваюе не проста з арміяй. Ён ваюе з народам, ваюе з самой культурай, з душой народа і з Богам. Пакуль мы спадзяемся, што пашкоджанні сабора будуць мінімізаваныя і адноўленыя, і што званы лаўры працягнуць несці свой звон над Кіевам. Але гук гэтых званоў не толькі заклікае на малітву, але і кліча па чалавечай сумленнасці і міласэрнасці, якія так неабходныя гэтаму свету ў такія цёмныя часы.

0: вас был так само концерт, там, где вы утрох выходили на сцену, это были вы уласна, это были Торна, это были Атэста. Як прайшоў гэты выступ і ці з'явілася пасля яго жаданне калабіцца ў нейкім стане, ну, плюс-мінус, можа, такім складам, можа, не зусім, але тым не менш, яшчэ з маладымі гуртамі.
1: На жаль, концерт выйшаў не такі добры, як нам бы хацелася. Вельмі многа чаго мы не вылічылі, вельмі многа чаго ў нас не атрымалася, напрыклад, на саундчэку. Але мы не здаваліся, і мы пасумавалі і працягнулі працаваць, таму радамі пазней мы загралі лепей. Жаданне калабіцца так, з'явілася. Мы хацелі бы зрабіць калаб з Атэстай, але раней мы былі пэўныя песні, якую мы возьмем для гэтага, а цяпер мы не так пэўныя менавіта гэтай песні, таму хутчэй за ўсё мы просто напішам новую. І, але ў нас так, у нас ёсць жаданне калабіцца з Атэстай. І, дарэчы, з Торн таксама было жаданне калабіцца, але гэта можа трошкі ёсць?
2: Ёсць ужо.
1: Мы спрабавалі ўжо пісаць калаб з Торн, і ён дзесьці існуе на прасторах інтэрнэту як відэа, але мы не ведаем яшчэ, ці мы яго будзем запісваць. Магчыма, напішам штосьці новае таксама.
2: Ну, это не серьёзны калаб. Ну, просто существует как смешной факт.
1: Будут смешные коллабы и серьезные коллабы.
2: Коллаб не смешной, сам факт его существования смешной.
1: Мы так само планировали зарабить коллабы с иншими гуртами, например, вот с гуртом Слайд, с которым мы сейчас будем выступать. Мы планировали коллаб, махчима, с гуртом Авангарду Бибобу, который тут где-то играет в Варшаве так само. Поглядим еще в будущем, может, найдем какие-то еще иные гурты, с которыми мы могли бы заколабиться. В коллабе важно, как музыка не вельми рознілася ад сябе, каб гучаць арганічна.

Быў сёння гостем проекту «Маніфест». І я нагадаю спадарства, што час ад часу ў калектывах адбываюцца выступы, таму сачыце за абвесткамі і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і пачуемся праз тыдзень у праекце «Маніфест».

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я година, у Польши 9-я. Злучаныя Штаты нанеслі новыя ўдары па ваеннай інфраструктуры Ірана. Яраслаў Качынскі заклікаў урад Польшчы заблакаваць перамовы аб уступленні ўкраіны ў Еўразвяз. Аргенціна збіраецца выдаваць залатыя пашпарты. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты нанеслі новыя ўдары па ваеннай інфраструктуры Ірана. Паводле інфармацыі цэнтральнага камандавання ўзброеных сіл ЗША, мэтамі сталі сістэмы назірання і сувязі, аб'екты супрацьпаветранай абароны, а таксама склады беспілотнікаў і сродкаў марскога мініравання. У Вашынгтоне заявілі, што гэта адказ на напад на камерцыйны танкер у раёне Армузскага праліва. Паводле амерыканскага боку, іранскі беспілотнік пашкодзіў судна пад сцягам Панамы, якое перавозіла больш за 2 мільёны барэляў нафты. Тым часам Кувейт паведаміў пра адбіццё ракетных і дронавых атак, а ў Бахрэйне была абвешчана паветраная трывога. Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі Ірана ўзяў на сябе адказнасць за гэтыя ўдары, заявіўшы, што іх мэтай былі амерыканскія ваенныя аб'екты. Россия узмацнила удары по Краматорску и поводле выдания Bloomberg імкнецца зрабіць город непрыдатным для жыцця. Расійскія войскі актыўна выкарыстоўваюць кіраваныя авіабомбы, артылерыю і дроны. Украінскія вайскоўцы лічаць, што мэта прымусіць мірных жыхароў пакінуць город, а не толькі захапіць яго. Паводле ацэнак экспертаў, у Расіі пакуль няма дастатковых сіл для штурму Краматорска, але інтэнсіўнасць абстрэлаў працягвае расці. Інцидент у Бранской области России, где был подорван автобус, у

Віолончела плюс електроніка – це той керунок, яким пішла польська віолончелістка Добрава Чохар. І душі певна у слід за актуальними трендами, яким піддаються солістки, інструменталістки. З другого боку, як поширити веєр махчимощів і гуку, коли не запрошаючи когось до супрацовництва. Наступна наша гостя так само отримала запрошення до супрацовництва. А від славутого професора фізики Брайана Кокса. Професор гэта таксама здаўня музыка. Піджэй Харві запрасіў напісаць песню для яго сусветнага туру «Emergence». Піджэй Харві, распрацоўваючы песні на новы альбом, запрапанавала «Voyager», які запісаны з удзелам аркестры «Міраваль». Сустракаюцца тут, як у Добравы, синтезатары са струннымі аранжыроўкамі. А слухач гэтыя імпульсы можа чытаць як сігналы у космас ці з космасу. Бо песня інспірованая праграмам «Voyager», які пачаўся ў 1977 годзе. Праз песню Харві разважае пра нашае маленькае, далікатнае месца ў сусвеце, бледна блакітную кропку, пра гэтую сняжынку ці пыл у сонечным промні. А ўсё ж такі насычанае гэта незвычайнай і драматычнай энергіяй людскасці.

0: Негледзячы на планы стварыць у будынку музей, дом сёння працягвае разбурацца. Пра гэта ў сацыяльных сетках распавядаюць мясцовыя жыхары і актывісты, якія заклікаюць звярнуць увагу на захаванне спадчыны пісьменніка. Уладзімір Караткевіч лічыцца адной з ключавых фігур беларускай літаратуры. У Рагачове ён працаваў над шэрагам вядомых твораў, а сам дом сваякоў цяпер успрымаецца як патэнцыйны аб'ект культурнай спадчыны. У каментарах у інтэрнэце карыстальнікі выказваюць абурэнне станам будынка і прапаноўваюць прыцягнуць валанцёраў і грамадскасць да яго аднаўлення. Сёння дзень памяці Янкі Купалы. Ён загінуў 28 чэрвеня 1942 году ў Маскве. Паэт сарваўся ў лесвічны пралёт гатэлю «Масква» па афіцыйнай версіі ў выніку няшчаснага выпадку. Але вакол смерці Янкі Купалы існуюць спрэчкі. Прыводзіцца меркаванне, што Янка Купала быў забіты супрацоўнікамі НКВД. Янка Купала быў адным з галоўных творцаў беларускай нацыянальнай літаратуры і сімвалам беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя. Ён узняў беларускую мову да ўзроўню высокай паэзіі і стварыў творы, якія сфармавалі сучасную нацыянальную самасвядомасць. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў, ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў. Ападкаў не прагназуецца, будзе пераважна ясна. У рэгіёне працягвае дзейнічаць чырвоны папярэджанне аб моцнай спякоце. Сіноптыкі раяць па магчымасці пазбягаць знаходжання на адкрытым сонцы ў самыя гарачыя гадзіны дня, піць больш вады і абмежаваць фізічныя нагрузкі.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: «Спортэкспрэс». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю аматараў спорту. На чэмпіянаце свету па футболе прайшлі заключныя матчы папярэдняга раўнду. У квартэце «Эль» зборная Англіі ў Нью-Йорку экзаменавала дружыну Панамы. Брытанская каманда зрабіла дзве змены ў стартавым складзе. На краях выйшлі Рэшфорд і Сака, але ў першым тайме крэатыўнасці было замала, і панамцы стрымалі націск. А вось у другой палове ангельцы разняволіліся. Адкрыў лік Джуд Белінгем, пасля з яго ж перадачы у фірмовым стылі галавой забіў Харры Кейн. Гэта быў яго 82-й гол за зборную трохі Львоў і 11-ты на мундыялях. Кейн абышоў Гары Лінікера і стаў аднаасобным лепшым бамбардзірам Англіі ў гэтай намінацыі, а каманда Томаса Тухеля перамагла 2-0. У паралельным паядынку ў Філадэльфіі каманды Ганны і Харватыі па вялікім рахунку задавальняла нічыя. Пры такім раскладзе абодва супернікі мелі б гарантыі працягу свайго шляху на мундыялі. Балканцам, аднак, нельга было прайграць, і таму шашачныя больш імкнуліся да атакі, што ўвасобілася ў лагічны гол Петара Сушыча. У другім тайме ганцам пасля розыгрышу стандарта удалося аднавіць раўнавагу. Вызначыўся абаронец Дэрэк Лукасін, але неўзабаве пасля выканання корнера Нікола Влашыч галавой даслаў мяч у сетку. У выніку 2-1 на карысць харватаў. Англія з 7 ачкамі выйшла ў плей-оф з першага месца, Харватыя з 6 з другога і Гана з 4 з трэцяга. Пазней уначы ў Маямі Партугалія і Калумбія спрэчвалі першае месца ў квартэце Е. Каманды асабліва нічога не патрабавалі і скончылі справу гросмайстарскай нічыёй 0-0. У самай канцоўцы за афсайду не залічылі гол калумбійцаў. Крыштыяну Раналду атрымаў сама нізкую адзнаку ў сваёй камандзе. У той жа час у Атланце змагаліся каманды Дэмакратычнай Рэспублікі Конга і Узбекістану. Азіяты адкрылі лік на 10-й хвіліне прыгожай перакідкай галкіпера, вызначыўся Эльдор Шамуродаў, але далей забівалі толькі кангалесцы. У выніку 3-1 на карысць афрыканцаў. У гэтай групе першынствавалі калумбійцы 7 пунктаў. Португалія стала другой з 5, Конга пайшло далей з 4 з 3 пазіцыі. У суполцы Джей у Даласе Аргентіна пацвердзіла сваю перавагу над Іярданіяй 3-1. Справа была аформлена галамі Джавані Ло Селса і Лаўтара Мартінеса з пенальці ў першым тайме. Пасля перапынку іярданцы скарацілі розніцу, але Ліанель Месі, сілы якога ашчаджалі, выйшаў урэшце на замену і са штрафнога паставіў тлустую кропку 3-1. Гэта

0: жорсткі.
1: Музыка можа ўплываць на тое, як мы адчуваем смак ежы. І гэта адзін з самых незвычайных фактаў, які пацвярджаюць даследаванні. Напрыклад, высокія светлыя гукі, скрыпка, флейта, звонкія сінтэзатары робяць смак ежы больш салодкім, а нізкія глыбокія частоты, бас, віяланчэль, падкрэсліваюць горыч альбо насычанасць. Менавіта таму ў дарагіх рэстаранах часам падбіраюць спецыяльныя плейлісты пад стравы. Лёгкая паветраная музыка робіць дэсерты яшчэ больш далікатнымі, а глыбокія цёмныя гукі узмацняюць смак кавы альбо шакаладу. Гэта называецца сінестэзія ўспрымання, калі адно пачуццё слых уплывае на іншае – смак. Цікава, што гэты эфект працуе нават падсвядома. Чалавек можа не заўважаць музыку, але яго ўражанне ад ежы ўжо змяняецца. У эксперыментах людзі ацэньвалі адзін і той жа прадукт па-рознаму ў залежнасці ад таго, якая музыка гучала ў гэты момант. Такім чынам, музыка здольная не толькі ствараць настрой, але і літаральна змяняць наш фізічны досвед, робячы свет вакол больш салодкім, насычаным альбо глыбокім.

0: для наведвальнікаў у 2014 годзе пасля перадачы маёмасці пісьменніка ў дзяржаўную ўласнасць і стварэння музейнай экспазіцыі. Васильковы пленэр пройдзе на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу і збярэ ўдзельнікаў, якія будуць займацца мастацкай творчасцю ў прасторы, звязанай з жыццём і спадчынай Васіля Быкова. Запіс на мерапрыемства вядзецца па тэлефоне. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў, ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў. Ападкаў не прагназуецца, будзе пераважна ясна.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: All human rights for all. Высокая ропос жмогаус тейсис. Висьямс.
3: Права человека для всех.
4: Все права людины для всех.
5: Усе права человека для всех.
6: Вясна. Правоборонная передача на белорусском радио Рация.
7: Витаю поважаных слухачов. На вольных хвалях белорусского радио Рация вы слухаете правооборонную программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардзеловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. У рубрыцы каментар мы пачуем каментары тых, хто згуляў у баскетбол у сусветны дзень бежанцаў. Як звязаны спорт і правы чалавека? Пра ўсё гэта мы і пачуем.
8: І каб бежанцы таксама былі людзьмі, перш за ўсё.
7: Але з Бяляскі на Беласточчыне. Гэтаму прысвечана рубрыка «Падзея».
9: І мне заўсёды цікава паслухаць таксама, чым жывуць і чым дыхаюць вось моладзь.
7: А рубрыка «Каментар эксперта» будзе прысвечана сумнай тэме катаванняў. Паразмаўляем з дакументатаркай Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі з падарняй Вольгай. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Подея.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Олесь Бяляцкий наведаў Беласточчыну. Про то, как это было, мы сегодня и почуем.
0: Подея.
1: Перед усім Олесь Бяляцкий наведаў Гайнаўскі ліцэй. Як гэта было, далі распавядае Вольга Сямашка.
2: Сёння мы гаворым пра візіт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алесі Бяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І пра тое, як гэта сустрэча перарасла ў размову пра ідэнтычнасць, памяць і тое, што значыцца быць беларусам на падляшы сёння. А дапамогуць нам у гэтай перадачы настаўнікі ліцэя, госці сустрэчы і сам Алесь Бяляцкі, які размаўляў з вучнямі пра мову, годнасць і сувязь з каранямі. Гайнаўскі ліцэй застаецца месцам, дзе беларуская мова жыве натуральна, у навучанні і штодзённай камунікацыі. А таму менавіта тут асабліва востра адчуваецца кантэкст мяжы і адлегласці. Сёння і жыхарам Гайнаўкі, і тым, хто вымушана жыве па-за межамі Беларусі, стала значна цяжэй дабірацца да радзімы. У гэтым кантэксце размова ў ліцэі натуральна перайшла да пытання, як заставацца беларусам на падляшы, калі фізічная сувязь з краінай парваная. Сам Алесь Бяляцкі ў сваіх адказах падкрэсліваў, што беларускасць – гэта перадусім мова, памяць і ўнутраная годнасць чалавека, які ведае свае карані.
3: Я люблю такія сустрэчы, я заўсёды адкрыты на такія сустрэчы. Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне гэта прыемна і карысна. І я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць і моладзь, і дзяцей. Вось, і у мяне былі такія ўжо сустрэчы ў Варшаве, у школе, в адной са школ, вось зараз, і яны яшчэ будуць і далей. Канешне, это вельмі карысна, это патрэбна. У мяне ёсць што распавесці там са свайго асабістага вопыта, са сваіх назіранняў майго жыцця, это і праваабарончая праца, это праца пісьменніцкая, культурніцкая праца, таму і мне заўсёды цікава паслухаць таксама, чым жывуць і чым дыхаюць вось моладзь.
4: Не можаш быць задаволеным ад таго, што адбылося.
2: Кажа жонка Алесі Бяляцкага Наталі Пінчук.
4: Заўсёды прадумаю, што можна было сказаць, можна тое і другое, і трэцяе лепш. Ну, але ўжо тое, што гэта сустрэча адбылася, я думаю, гэта на карысць. На карысць тым, хто прыехаў на сустрэчу, і на карысць тым, хто сустракаўся.
5: Я скажу, што выпрабаванне гэта не з лёгкіх, тым плані, што бур твое жыццё. Один раз на три месяца передавать передачу, якая важила 30 кілограм. Зрозумієте, що жанчына одной собрати все гэта, доставить гэта достатково тяжко. Ми з Алесем однодумці. У нас адзіныя каштоўнасці і, в принципі, я поділяю тое, чым ён займається, тое, за што ён змагається.
6: Хлопцы соромеются, вы давайте. Каля, ласка.
7: Вот наш бомж, мы думали, что помогал тебе в осуществлении успеха.
6: Что есть поспех? Я не ведаю. Что есть поспех? Что есть поспех в моей ситуации? Ось такія прэміі, прэміі міра, ты адзін іх не атрымаў, ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе камандзе там цэлай, ці яшчэ большай, ну, там слою людзей, варстве такой. Тая прэмію, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справядлівасць. Вось у 20-м годзе, 20-й год, 21-й год. І сама фармулёўка гэтай прэміі дадзена такая ў падтрымку беларусаў, якія імкнуцца да дэмакратыі, да дэмакратычнага ладу. Вот так.
8: Ян Карчевскі, настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім беларускім ліцэі. Вялікі ранг, лаўрэат Нобелеўскай прэміі, гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама ciekawy i piśmiennik, i twórca, i tak samo gromadzki dziejacz, abaronca człowieczych prawów. On tak samo mówił na wychowawczych urokach prawy człowieka. Tak że думаю, все вельми корисно. И в это розмия классы, и первый я, и другие я, и третий я. Потому что четвертых у нас уже нема, я не пошла матуральных экзамен. Думаю, что больше зрозуміє. Я не все ж таки, ну, крипу уже провучилися.
6: И за этот час реально белорусское громадство изменилось. Там вот такие дети, как вы, такие же там. Они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот. Тому я думаю, что ну, наши изменения, они неухильные, в лепший бок пойдут.
9: Мені звуть Анна Хамчук, я у цій школі працюю вже 20 років, я її випускниця, а на щодень наставниця англійської мови. Ну, для мене це так само вельми емоціональна зустріча. Так як відчуваю себе білоруською, яка я живу в Польщі, то і все, що відбувається у Білорусі, вельми важливе. Много сестер, які були змушені з'їхати з Білорусі. У моїх дітей так само. І коли сутикаєшся непосередньо з людьми, які я, мабуть, ніколи не побачить своїх родних, мабуть, ніколи не поїдуть на Білорусь, то якби це викликає сильні емоції. Так як говорила, я так само багато років на Білорусі по різним причинам провела. Мені так само вельми тяжко, що я так свободно не можу туди поїхати. І це ще родне на мене побачить.
6: А куди вертатися? Там фактично територія, яка знаходиться, яка сама по собі, як одна велика тюрма. І вертатися у тюрму, тільки вийшовши з тюрми, не надто хочеться. У мене там пройшло все життя, тисячі знайомих там, і врешті-решт дом, де ми жили. Все это пришлось кинуть. Мене выкинули за мяжу с торбой, тюремной торбой, где все те речи, которые в тюрьме потребны были. Вот, вот я так вот выехал фактично голый босс оттуль. Вертаться зараз туди не хочется. Не глядячи там на ностальгию, а куди вертаться? Ты это як на попелище на ней, где все сгорело. Тому треба просто перечекать гэты период. И я это чуваю, что змены будут у нас. У нас будут змены, бо это немагчимо, как не было зменов.
8: Може, раніше не зустрікалися з цією постаттю, так що я сам старався їм нещо розтлумачити, розповісти, показати фільм короткий про самоє там гэты факт, що він став лауреатом Нобелівської премії. Гэта постать видатна, можна сказати. Ну і сам чоловік так само цікавий, і письменник, і творця, і так само громадський діяч.
2: Ви ніколи раніше не бачили Беляцкого?
10: Ні.
2: Перший раз, так?
10: Перший раз.
2: А що чули про його, може бути, що наставник розказував?
10: Дзісяй на уроку наш наставник сказав нам троху його діяльності і життю.
2: Тому цікаво послухати, так? Ну, это первый Нобелевский лауреат, так, який до вас приходит в гости?
10: Так.
6: Я вам даю вельми добрую пораду. Николи не трапляйте в тюрьму. Запомните это. Это вам порада Нобелевского лауреата. Так будуйте свое життё, как обвестися без тюрьмы. Обвести эту тюрьму боком. Вот. Но у нас это было тяжко, бо коли ты занимаешься обороной прав человека, некой активистом, активизмом таким громадянским, сполечным, то хочешь, не хочешь, ты ну, ризикуєш, ти можеш туди потрапити, і в моїй ситуації це так і відбулося.
9: Думаю, що навіть коли наша молодь не до кінця розуміє усе те, що вона почула, бо так, як господар Олесь сказав, їм навіть тяжко виявити, що хтось у їх возрасті може отримати 10 років за те, що поставив лайка. Вони якби це слухають, але я думаю, що не до кінця уявляють, що це реально. Може, ніяк приймають, що это некое, что все так сказали, але на самой правде оно не отбывается. Але все ж таки вельми счастливо, что такие споткания отбываются. Бо я думаю, что десь что-то у них там остается.
11: Ну, это вельми значно, это словами самого Олеся Беляцкого. У всех опонтанных белорусшин это вельми значная подея отримания им Нобелевской премии.
0: Подея.
1: Акрамя того, Алесь Беляцкі, Нобелевскі лауреат міра, наведаў вечарыну падвядзення вынікаў працы дзяцей і моладзі АМБА ў навучальным годзе 2025-2026. Імпрэза АМБЫ прайшла ў Беластоцкім універсітэцкім цэнтры культуры і навукі. Дзеці паказалі прэм'еру спектакля «Прыгоды Вінні-Пыха» і яго сяброў, пастаўленага рэжысёрам Бернардам Матеем Банем. Выступіла вакальнае трыо «Баламуткі» і танцавальны гурт «Падляскі Вяно» под кіраўніцтвам Алесі Шырымет. Таксама гості імпрэзы побачили особные візуальные подкасты проекта «Гэта мы». А таксама на Беластоцчыне прайшла адмысловая сустрэча для польскіх і беларускіх СМІ з Алесем Беляцкім. Праваабаронца параўнаў становішча беларускіх палітвязняў з палоном часоў камунізму. Паводле Алеся Беляцкага, для чалавека ў няволі навіна пра прысуджаную яму прэмію міру набывае асаблівае значэнне.
6: І пасля нас яшчэ 250 чалавек было выпушчана. За мінулы год там больш за 500 чалавек выйшаў на волю. І, ну, мы тут бачым розныя пазіцыі. Мы бачым пазіцію амерыканцаў, якія ведуць зараз перамовы, санкцыі в абмен за палітзняволеных. І гэтыя перамовы працягваюцца. І мы спадзяемся, што чарговыя групы беларускіх палітвязняў выйдуць на волю не ў забаве. На той час я выдатна ўсведамляю, што без тых санкцій, якія былі ўведзены Унія Еўрапейскай, мы б дасюль сидзелі ў турме. Адзінае, што прымусіла яго пачаць перамовы з амерыканцамі і ўрэшце адпусціць нас, гэта эканамічныя і палітычныя санкцыі. Але, улічваючы тое, што рэпрэсіі працягваюцца, першае, што я сказаў, калі выйшаў на волю, што трэба патрабаваць спыніць рэпрэсіі. Карусель такая, адных выпускаем, другіх саджаем, яна працягваецца. Беларусь працягвае дапамагаць Расіі ў вайне супраць Украіны. Няма ніякіх падстаў зараз адмяняць санкцыі еўрапейскага звязку. Хотя важный додаток, треба сказать, что белорусские народы, как раз белорусские люди не подтримливают эту войну. Вот это треба выразно разуметь позицию белорусских владов и белорусского народа, которые зараз есть разные. Я имею контакты с сотнями звычайных зняволенных, вельми мало людей там бачу, значная меньшесть, якая выказывалась в подтримку этих людей. Большесть людей супраць этой войны. Все политичные ходят, они выделены в особенную группу. Мы ходили с желтыми бирками такими. Это додатковый утиск, додатковые, ну, 5 раз на день проверки тебя лишить. Постоянные в обшуке себе обшуковывают. Штрафные изоляторы постоянно. Полная инкоммуникада, ты не отримливаешь никакой корреспонденции, твои листы так само не доходят. И это годами. Але абсолютно большинство политических вязней белорусских трываются. Они не идут на супрацовництво с режимом. Мало кто там иде, там, бере вину, там, признается в вине, иде на супрацовництво.
12: Лауреат Нобелевской премии миру Алесь Беляцкі падчас прэс-канферэнцыі для польскіх і беларускіх СМІ узгадаў момант, калі даведаўся пра прысуджэнне яму Нобелевской премии. Знаходзіўся тады ў турме ў Беларусі. Паводле праваабаронцы, навіна прыйшла ў зняволенне нечакана і стала важным сігналам падтрымкі не толькі для яго асабіста, але і для ўсіх беларусаў, якія працягваюцца змагацца за свабоду і правы чалавека.
6: У гэты час я сядзеў сіза ў Мінску з следчым ізалятарам. И там была полная изоляция, мы сидели у двух, у нас не было никакой связи с вязнями других. Але в этот час пошло ознаймление с криминальной справой, и мне водили на это ознаймление каждый день практически, то у коридоры я мог там сустракать политичных, зняволенных других. Коридоры долгие в этом СИЗА, покуль доведут, ты там несколько человек где-то и сустренешь, перемигнешься, рукой помашешь там. Вось один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, тебе як быццам бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул рукой, пошел далей. И когда я вошел, и адвокатка сказала, что я ей веншую, потому что она обороняет Нобелевского лауреата, я поверил, что да, это так. Хотя это было вельми незвыкло для меня, я там просто эмоции там из меня выплеснули, я литерально кричал, что не, это не может быть. Так само доведался, что премию отримали правооборонцы украинские и российские. Наши коллеги
3: якімі мы працавалі там 10-годзями перад гэтым, для мяне адразу было зразумела, што прэмія гэта не мне асабіста была дадзена, а вогуле прыцягненне ўвагі той трагічнай сітуацыі, якая склалася ў нашым рэгіёне. Тут вайна, тут рэпрэсіі масавыя, і ўсё гэта вот адзін вузел як бы праблем.
12: Падчас сустрэчы з журналістамі Алесь Бялацкі распавёў пра новаствораны недзе 2 месяцы таму фонд Алеся Бялацкага, які будзе займацца падтрымкай правоў чалавека, грамадскіх ініцыятываў і праваабарончай дзейнасці не толькі ў Беларусі, але перадусім ва ўсіх краінах рэгіёна і постсавецкай прасторы.
3: Фундацыя Алеся Бялацкага будзе займацца пытаннямі правоў чалавека ў агульнарэгіянальным сэнсе, не толькі датычным Беларусі. Для нас важна, што адбываецца ў Украіне, ў Малдове. Для нас важна, што адбываецца ў прыбалтыйскіх краінах, якія суседнічаюць з Беларусю, і ў Польшы. Пытаннямі міра будаўніцтва, тое, што звязана з праблемамі вайсковымі канфліктамі на тэрыторыі былога вот гэтага постсавецкага абшару, пытаннямі рэгіянальнай бяспекі, міжнароднага правасуддзя. Я спадзяюся, што голас фундацыі мой асабісты будзе чутны ў Еўропе.
1: Алесь Бялацкі выказаў удзячнасць вольнаму свету за паслядоўную падтрымку беларускай грамадзянскай супольнасці і палітвязняў. Прэс-канферэнцыя Алеся Бялацкага стала перад апошнім пунктам яго парудзённага візіта на Беластоцчыне. Напрыканцы ён прыняў удзел у беластоцкай прэм'еры фільма пра яго самога ў НЕ-тэатры ў Беластоку.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Выходячи из-за кратов, белорусские политвязни стараются одразу проверить свое здоровье, не зважаючи на то, где они находятся в Беларуси или в замежье. Бо умовы, у яких они утримливаются за кратами, не назовешь сприяльными. Шмат хто з іх пакутае на цяжкія захворванні за небяспечных умоваў працы ў зняволенні, а некаторыя нават становяцца людзьмі з інваліднасцю. Пра гэта і пра тое, што такое экалагічнае катаванне, мы сёння і пачуем. З дакументатаркай Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі з спадарыняй Вольгай паразмаўляла журналістка беларускага радыё «Рацыя» Таццяна Смоткіна.
2: Спадарыня Вольга, вось некаторыя вязні паведамляюць пра тое, што пасля цяжкой працы ў беларускіх вязніцах яны выходзяць адтуль з хваробамі, часам нават цяжкімі, і нават становяцца некаторыя інвалідамі. Што вам увогуле вядома пра гэта, таму што не кожны хоча расказваць пра свае праблемы СМІ, напрыклад.
3: Гэта сапраўды так, бо я, дарэчы, не ведаю палітвязню, якія б выйшлі і сказалі, што ўсё са мной нармалёва. Да, такое бывае, але часцей за ўсё гэта людзі, якія такія знаходзяцца ў стадыі эйфарыі, калі яны ўжо аказваюцца на волі, але нават калі гэты чалавек малады, так, і ў яго яшчэ вялікія рэсурсы здароўя ў арганізме, то гэта ўсё роўна вельмі, вельмі адбіваецца на стане здароўя і фізічным, і я падкрэслю, психічным стане. І гэта ўсё яшчэ патрабуе і будзе патрабаваць шмат гадоў асацыялізацыі і лекавання і так далей. А наконт таго, чаму людзі страчваюць здароўе, то тут так само можно записывать шмат-шмат передачу. Это тычется и умовы утрывания, и бесчеловечных обыходжения, и катавання, и умовы працы, у яких вымушены оказываются наши политвязни, и особисто того, что медицинская допомога людям просто не оказывается, и мы разглядаем это как особный вид катавання. А с якими хворобами, с якими проблемами со здоровьем частей за все выходит политвязни? То так, как вы отзначили, ад парушэнню стан здароўя там зрок, суставы, ныркі, лёгкія і ўсё такое да праблемаў, якія могуць прывесці да інваліднасці, ці ўжо вялі да інваліднасці. Нам дакладна вядома пра выпадкі, калі людзі ў вязніцах цалкам страчвалі зрокі, і зараз з агратамі ёсць такія людзі. Мы ведаем пра выпадкі, калі людзей проста, скажам так, спісваюць да родных, знаходзяць розныя такія варианты, каб списать, и он уже там помер дома, каб не сапсовать им некую статистику. Бо на уши, там, коли человек просто 10 упадет, там, на проверце ранешней ти вечеровой, и все, потом будут списать у СМИ. А так он помре дома. Жахливые речи, кажу, але вось так здарается.
2: У вогуле, ти могли б вы расповести про працу с неволенных за кратами? Какие там умовы працы в турмах? Ти выконуется там ахова працы, например, и какие заробки мают полезневоле у месяц и гэдак далей.
3: Так, вось про гэта у нас, я маю на увазе Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі, вельмі шмат ўжо назбіралася інфармацыі, мы яе прапісваем у сваіх расследаваннях, сачыце, калі ласка, таксама на нашым сайце, яны ёсць у адкрытым доступе. А я магу толькі падкрэсліць зараз, што все працы ў беларускіх калоніях, гэта перш за ўсё не праца ў нармалёвым сэнсе слова, да якіх мы там прывыклі, гэта частка сістэмы пакарання. И это вельми бачно на тем, что рассказывают люди. Бо человек позбавляет не только воли, потом використовывает его тело, как бесплатный ресурс. И у холоде люди працуют, и у пыли, у дыме, без оховы працы, без нормалевой оплаты и часто без улику стану здоровья. Вось. Поводили свечения у былых сняволенных, то, до прикладу, есть выпадки, коли я не помыляюсь, это вось у поправочной колонии номер 3, якая ведь позовется, а, до прикладу, люди рассказывают, что там на промзону, я называю это промка, да, там повинно там вывести 600-650 человек на день. Але реально выходит только каля сотни. А остатние просто там 10-12 годин мусить просто створать выгляд працы, ходить, стоять, там не что перекладывать с места на место. А остатние, вот это гэтыя людзі, гэта ўсё палітвязні, якія павінны працаваць за ўсіх і за ўсё. Самыя цяжкія і шкодныя працы вось дастаюцца менавіта ім, і гэта такое самае складанае, я б назвала адну з самых складаных, гэта разборка металу. Бо там цэх звычайна, якая б калонія гэта не была, яна звычайна знаходзіцца ў дзесьці ў старой кацельні, без нармалёвага ацяплення, без вокнаў. Узімку тэмпература там такая ж, як на вуліцы. Людзі ўручную разбіраюць старыя кабелі, здабываюць адтуль звычайны медзь, алюміній, свінец, і ўсё гэта просто уявіце сабе, яно стаіць у паветры. Гэта і металічны пыл, і пластыкавы пыл, і там выпарэнне ад нагрэты ізаляцыі, і салідол, і людзі там вось увесь час кашляюць, у іх баліць горла, у іх там запаленне бронхаў, і людзі распавядаюць, што вось калі мышся, так, то з носа і дыхальных шляхоў выходзіць на вось такі натуральны чорны бруд. І пры гэтым ніякіх респіратараў і ахоўных там акуляраў зразумела не выдавалі. Калі там пальчаткі дадуць раз на там некалькі месяцаў, то гэта ўжо добра лічыцца. Вось. Асобная яшчэ страшная праца гэта спальванне кабеляў. Хутчэй за ўсё, таксама спальванне кабеляў адбываецца, калі трэба здабыць адтуль метал. І таксама там гарыць і пластык, і салідол, і чорны дым, і гэта не проста цяжкая праца, гэта я не ведаю, катаванні сапраўдныя. Пры тым, што людзям, маюць на ўвазе, зразумела, палітвязні, ім ставяць проста нерэальныя нормы выпрацоўкі, каб яны змаглі зарабіць хоць нейкую капеечню. Вось нам распавядалі, да прыкладу, што маглі даць там 5 кілаграмаў кабелю на дзень і патрабаваць здабыць яго 10 кілаграмаў каляровых металаў. Зразумела, што гэта немагчыма. Ці, да прыкладу, могуць прымусіць да абеду разгрузіць 13 тонаў кабелю. І гэта значыць, што людзі нічога не атрымаюць. Я маю на ўвазе заробкі. І у нас былі такія выпадкі, калі чалавек был зняволены за 3 гады зняволення працы, і ён атрымаў усяго 49 капеек заробку. То бок фармальна калоніі можа налічыць там і 150, і 200 рублёў на месяц, але амаль уся гэтая сума будзе спісана на ўтрыманне так званае, і туды ўваходзіць нібыта харчаванне, камунальныя паслугі, а вось на асабісты рахунак трапляюць капейкі, пры тым вось там яшчэ ў калоніях усіх здзекваюцца, і супрацоўнікі кажуць, што вось ты не можаш сабе там запалкі дазволіць купіць, а ў нас службовая сабака мае паёк у балатка лічбы ў 8 разоў болей. І гэта праўда. Мы не раз чулі такія сведчанні, што на ўтрыманне службовых сабак выдзяляецца болей грошай, чым на ўтрыманне палітвязня.
2: А вось ці можна вызначыць, якая з калоній ці турма ў Беларусі лічыцца самай такой страшнай у гэтым сэнсе, дзе рабская сіла зняволеных нічога не каштуе, як і іх здароўе?
3: Я б, напэўна, не выдзяляла вось штосьці такое асобнае, бо паўсюль, калі размова ідзе пра палітвязню, людзей проста выкарыстоўваюць як цела, як адзін працы. Але вось з таго, што мы чуем, вельмі вылучаецца тая ж Новапалацкая калонія, гэта папрашу калонія номер адзін, бо там вельмі цяжкія экалагічныя умовы. Мы і так усе ведаем, так, што там знаходзіцца прадпрыемства, шмат забруджванняў, так, вось. Але мы ўжо разглядаем гэта таксама як від экалагічных катаванняў. Чаму? Таму што калі людзі, якія жывуць, да прыкладу, там дзесь недалёка, яны могуць прымяніць некаторыя там фільтры, яны могуць там неяк сябе абараніць пра гэта і жывуць самі ў гэтай тэрыторыі, то вязні яны не могуць нічога з гэтым зрабіць. І ў нас нават былі выпадкі, што занадта, я нават не ведаю, чым там забруджаная можа быць вада, чалавек ідзе ў душ, і пасля душа кожа яна пакрываецца нейкімі валдырамі. І чалавек чэшыцца, гэта ўсё свердліць яго, і зранку ён прачынаецца, і ўсё болей і болей. То есть гэта невыносна. І таксама вось там заўсёды людзі згадваюць пра тое, што вельмі складана дыхаць, што заўсёды вось гэтыя кашлі, заўсёды гэтыя запаленні. І таксама вось людзі звязваюць гэта менавіта з экалогіяй. Вось, ну і так, калі рэчы ёсць яшчэ там дрэва, працоўчыя цэхі ці штосьці іншае, вось там таксама, там дзе людзі працуюць з дрэвам, там вельмі-вельмі старыя станкі, і мы таксама ведаем выпадкі, калі людзям адрубала рукі, там на іх падалі дрэвы, там гэтая дрэвасіна, калі там яны атрымлівалі вельмі сур'ёзныя траўмы, але іх прымушаюць пісаць такія дакладныя, у якіх яны гавораць, што гэта яны самі, там меры бяспекі які не соблюдалі, і ўсё. Ось, і нічога нікому не будзе. А калі чалавек штосьці скажа, ці папросіць там дапамогі медычнай, то паедзе ў шазамін. То бок, нават не магу сказаць, што дзесьці вельмі добра. Ну, лічыцца, канешне, паміж палітвязнямі, што там швейны цэх, і он такі лепшы, бо там не халодна адносна, цяплее, ну, такое. Ось, але там таксама умовы далёкія ад бяспечных, там і ў паветры таксама дробны, вось гэта тэкстыльны пыл, да, там людзі пастаянна маюць праблемы з дыханнем. І вельмі важны момант яшчэ наконт гэтых швейных цэхоў, гэта тое, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны ў беларускіх калоніях зняволеных выкарыстоўвалі і выкарыстоўваюць да гэтых часоў для працы на вайну. Я патлумачу чаму, бо ў розных калоніях мы ведаем ёсць такая сітуацыя і ў гомельскай калоніі жаночай, і ў мужчынскіх калоніях, бо шыюць форму, шыюць рыштунак, робяць мужчыны не ў швейных цэхах, але там у іншых цэхах, робяць драўляныя скрыні для боепрыпасаў. І ёсць нават лічбы. Я паглядзела, што нават паводле журналісцкіх расследаванняў, і мы параўноўвалі са сваімі лічбамі, прыкладна, што ў нас ёсць, то калі ў 2023 годзе маглі штодня адгружаць па 128 скрыню для снараду град, то ўжо ў другой палове 2024 па 256. Гэта азначае, што прымусовая праца зняволеных у Беларусі, яна, і можам так казаць, стала часткай ваеннай эканомікі. І людзей прымушаюць працаваць на гэта.
4: Жанчыны ж яны ўсе на швейнай вытворчасці працуюць толькі, ці ёсць яшчэ для іх нікая праца?
3: Жанчыны, калі размова ідзе пра ІК-4 у Гомелі, яны традыцыйна так шыюць і форму для сілавых структур, і пасля пачатку вайны там і стала яшчэ больш востры, бо ёсць размовы, што шыюць і на ваенныя патрэбы. Ось, але жанчын таксама прывышаюць да іншых працаў. Ось, калі хтось думае, што жанчыны працуюць толькі там на фабрыцы і ўсё, то гэта не так, бо жанчын таксама працягваюць і да фізічнай працы, такая дадатковая, скажам так. Яна лічыцца там дадатковай, але адказацца ад яе нельга. Таму жанчыны, мы таксама ведаем гэтыя выпадкі, цягаюць камяні на працах, яны разгружаюць мяхі з бульбы, мяхі з цыбулі, выконваюць іншую працу, яны носяць у мяхах снег, яны носяць розныя рэчы, іх запрягаюць у плугі, як коні, прабачце, ну так і ёсць, ось, яны там успахваюць зямлю, ось, то бок там страшныя рэчы адбываюцца, таму не толькі на фабрыкі.
4: У чым маюць патрэбу палітвязні, вось, калі вы іх дакументуеце, можа яны там кажуць, вось, пасля таго, як выходзіць, зразумела, што ў лікаванні, а вось, пра што яны яшчэ кажуць?
3: Шмат хто зараз кажуць пра тое, што іх прамыслова выкінулі са сваёй краіны, яны не збіраліся, што яны застаюцца без дакументу, таму ім першы час вельмі патрэбна легалізацыя, вельмі патрэбна дапамога ў тым, каб яны проста зразумелі, куды можна пайсці, каб чамусьці там навучыцца, дзесьці неяк зарабляць, бо гэта людзі, якія страчваюць не толькі там сувязь з сям'ёй, а часцяком і сям'ю, яны страчваюць і сацыяльныя сувязі, і прафесію, на жаль. Ось, таму першапачаткова ім патрэбна медычная і псіхалагічная дапамога, потым ім патрэбна рэсацыялізацыя пэўны час, і так ім патрэбна неяк пачаць з нуля жыццё сваё, як бы гэта не гучала, але вось так.
4: Хутка ў Беларусь прыедзе Джон Коул, ці чакаць вось на новую хвалю вызваленых палітвязняў, як вы лічыце?
3: Я заўсёды на гэта пытанне адказваю, што я вельмі чакаю, і мы ўсе вельмі чакаем, і нехай гэта адбудзецца, чым болей, ты лепей. Ось, але таксама да апошняга моманту мы чуем толькі тое, што прасочваецца таксама ў прэсу, ці даходзіць да праваабаронцаў. Так, таксама вельмі мы спадзяемся, бо гэта навіна пра тое, што будзе прыпынены гэты працэс, і мы перажывалі за гэта. Вось чакаем.
4: Дзякуй вялікі, спадарыня Вольга, за размову.
3: І вам дзякуй.
1: Нагадаю, гэта была дакументатарка Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі, спадарыня Вольга. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокі рапорт жывагоўс тайсіс. Весьянс.
5: Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў, ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў, ападку не прагназуецца. Будзе пераважна ясна.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом Спадляшча.

Як гіне Балла, 1933 года нараджэння, родам з вёскі Шпакі на Бельшчыне, менавіта з ваеннымі гадамі мае свае самыя раннія ўспаміны.

гэта такі свет неупэўненасці. Але вось гэтая выпадковая, вельмі дысанансная секунда на версе стварае вось гэты холодны свет, холодны, можна казаць, калючы свет песні «За туманам». Гэта адрознівае яе ад звычайных бардаўскіх песень, ад звычайнага гітарнага перабору. Вось на версе весь час гучыць гэтая холодная секунда. Вось менавіта такое аранжаванне гэтай песні я і зрабіў з дапамогай вось гэта, можна казаць, унікальнага гітарнага ладу, які я вынайшаў просто для гэтай песні. Я не планаваў, што буду граць надалі з гэтым ладам, я просто шукаў некі небанальны гук. І вось ён нечакана знайшоўся вось в гэтым надзвычайным гітарным аранжаванні. Першапачаткова песня планавалася для Дмітра Вайцюшкевіча, менавіта пад яго голас стваралася гэтае аранжаванне. Вероніки Кругловай голас мусіў просто стварыць такую актаву на версе, яна мусіла заспяваць таким неярким, не сваім звычайным глыбокім голасам, а таким крыху больш пляскатым і неярким голасам на версе. Такі быў план гэтай песні. Мы яе заігралі у рэпетыцыйным пакоі і прыгатаваліся запісаць у студыі. Галоўныя складнікі гэтага аранжавання, гэтая холодная секунда на версе, якая вісіць всю песню, просто всю песню. Мяняючыся бас, мікратанальны фаршлаг, гэта музычны тэрмін, мікратанальны бэнд, падцяжка, якая стварае таксама гэтую няпэўнасць і падкрэслівае змену частак. Яшчэ адной істотнай часткай гэтага аранжавання была дудка. Мы перад гэтым усім народным альбомам ездзілі ў Кіеў на некі фестываль. І вось там мы гулялі па Кіеве, было вельмі прыемнае такое надвор'е, было цёпла. І на Майдане Незалежнасці стаялі людзі, якія гандлявалі музычнымі інструментамі. І Дзіма Вайцюшкевіч прыгледзеў сабе дудку. Дудку з вельмі прыгожым гукам. Яна была зроблена цалкам з дуба, вытачана, але на здзіўленне досыць часта гэтыя народныя інструменты бываюць недакладнага ладу, не трапляюць у ноты, але гэтая дудка была выверена, яна была вельмі добра, яна трапляла ў ноты, а галоўна, што яна мела такі прыгожы гук, надзвычайны. Можа, гэта было звязана з тым, што Змейцер адразу захапіўся ёю і адразу прыгожа зайграў. Я так пазайздросціў яму, што таксама набыў сабе у таго ж майстра дубовую дудку, толькі з дзвюмя рулямі. То бок, гэта была такая двухрульная дудка, на ёй можна было зайграць на адной рулі 34 ноты, такія як бы басы, хаця яны былі не нізкія, а на другой все ноты. Таму у гэтай дудкі з народнага альбому ёсць дудка-блізнец, якая, на жаль, засталася ў мяне ў Менску, і зараз я не магу вам яе паказаць.

вось гэты гук, гук Майдану, гук Украіны таксама далучаны да гэтай песні «За туманам». Але гэта яшчэ не ўсё. Мне падалося, што вось гэта моя гітара, вось гэта моя верная Ямаха, на якой ўжо на той момант было зайграна некая колькасць канцэртаў, яна ўжо абсталявана была пікапам, п'езадатчыкам, яна ўжо мела магчымасць быць падлучанай, але мне падалося, што для гэтай задачы патрэбна лепшая гітара. І я пазычыў у свайго сябра Андрэя Плясанова цалкам унікальны інструмент.

0: Вандруем по Вільні з подарства міжваеннай і надзвычай джазавай. Як піша у сваёй манаграфіі «Быў джаз» Кшыштаф Карпінскі, у 1928 годзе ў былым Бернардынскім кляштары
1: жыхары Вільні ўпершыню мелі магчымасць пачуць негра-спірычуэлы ў выкананні, праўдападобна, амерыканскіх вакалістаў. Пра тое, што гэтая музыка мела шмат агульных элементаў з джазам, сведчыла ўласна пасляканцэртовая дыскусія.
0: Прычым на прафесарскім узроўні. Аўтар спасылаецца на кнігу Марыі Анкудовіч-Бянькоўскай «Польскае музычнае жыццё ў Вільні ў гады Другой Рэчпаспалітае», дзе таксама гаворыцца пра выступ
1: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору.
0: У сваю чаргу даследчыца цытуе архіўны артыкул знаёмай нам сваёй неабыякавасцю да джазу Галены Ромар.
1: «Надта халоднае паветра нашых гіпербарэйскіх сфэраў не збянтэжыла сыноў афрыканскіх самунаў».
0: Маецца на ўвазе сухі гарачы вецер. Інфармацыя адначасова ўражвае і выклікае шэраг пытанняў. Якім чынам такі буйны хор змясціўся недзе ў кляштары, што не меў канцэртовай залі? Чаму не выступіў на больш прыдатных віленскіх пляцоўках? З якой прычыны такую сенсацыйную падзею практычна праігнаравала гарадская прэса? Чаму не засталося фота сведчанняў з тае імпрэзы, ні ўвогуле згадак пра гастролі гэтага негрыцянскага хору па той самай Другой Рэчпаспалітай? Ці сапраўды джаз тады ўпершыню прагучаў у Вільні, а значыць у заходняй Беларусі, у жывым і арыгінальным, не еўрапеізаваным выкананні? Каб знайсці адказы, давялося правесці паглыбленае даследаванне з выездам на месца падзеяў. І гэта будзе 67-й эпізод нашае джазавае перадгісторыі.

0: Артур Юранда, будучы джаз-гол БССР, не выпадкова прадставіў нам гэты фокстрот, бо, нагадаю, пасля кароткай прабежкі напрыканцы мінулага выпуску мы апынуліся адразу перад парай злучаных між сопку касцёлаў Святой Ганны і крышку глыбей Святога Францішка і Святога Бернарда. Вуліца, на якой стаяць храмы, на міжваенных мапах пазначаная імем адпаведна Святой Ганны, на сучасных навігатарах вуліца Майроніса. Паводле легендаў, да ўзвядзення першае з названых святыняў паўтысячы гадоў таму меў дачыненне майстар Войцех з Менску. Шэдэўр палымянай готыкі, названы яшчэ пяючым камнем, неаднакротна апяялі нашыя паэты: Максім Багданович,
1: прыйдзіце да касцёла Ганны,
0: Наталья Арсеньева,
1: готык непераможны,
0: Максім Танк,
1: і вусны шэпчуць Святая Ганна,
0: ды іншыя аўтары. Дарэчы, Танкавы радкі паклаў на музыку Владзімір Мулявін з песнярамі.
2: Кракатук.
0: Да пабудовы і аздаблення другога, большага па памерах і мужчынскага па характары бернардынскага касцёла цытадэлі спрычыніліся вялікалітоўскія фамілі Радзівілаў, Пацаў, Хаткевічаў. Адзін з абразоў унутры храма натхніў Адама Міцкевіча на гімн на дзень аб'яўлення Найсвяцейшай Панны Марыі. Паэта жыў побач, таму з правага боку ад касцёла цяпер стаіць помнік Міцкевічу ў скверы яго ж імя. Калі ўжо ўзгадалі Мулявіна, то дадам, што ў хоры бернардынскага храма спявала бабуля польскай эстраднай зоркі Марылі Радовіч, а маці спявачкі тут хрысцілася. Але нас зараз цікавіць перадусім складана злучаны комплекс кляштарных карпусоў з унутранымі дворыкамі, леваруч ад храма, дзе размяшчаліся семінарыя і бібліятэка. Акурат у памяшканні кнігасховішча і адбылася тая імпрэза
1: з мурынскім хорам.

0: На першым сходзе арганізацыі пад афіцыйным назовам «Звёнзык заводовы літаратуф польскіх Вільня» кіраўніком ураду абралі філёзафа Мар'яна Здзяхоўскага, які, зноў жа, што характэрна, паходзіў з-пад Менску. Сябрам ураду стала яна, публіцыстка Галена Ромар, дачка беларуска-польскага жывапісца Альфрэда Ромара. Скарбнікам прызначылі кампазітара Тадэвуша Шылігоўскага, а Вітальд Гулевіч заняў пасаду сакратара. У тым жа годзе, нагадаю, ён жа ўзначаліў віленскую радыёстанцыю.
1: Кракатук.
0: І вось падчас вальнага сходу пан Гулевіч выступіў з праектам літклубу як дзейнага цэнтру прафсаюзу. Таварыскія сустрэчы штосераду а 20-й гадзіне, заўжды пэўная тэма, госць, рэферат або лекцыя. Сезон ад пачатку кастрычніка да канца траўня, у перспектыве радыётрансляцыя і ўваход 1 злоты для студэнтаў танней, таксама магчымы гадавы абанемент. Плюс абавязковая гарбатка. Знаўцы дапускаюць, што ні ў якім іншым месце другое рэчы паспалітае нічога падобнага не існавала. Грае бэнд Генрыка Гольда, пазнейшага сустваральніка аднаго з першых прафесійных джаз-аркестраў Беларусі.

0: бачна, што ініцыятыву наконт літарацкіх сераў падтрымалі сталыя наведнікі кавярні ў Рудніцкага, у якой мы з вамі спыняліся асобна, і асяродак віленскага кур'ера. У гэтай жа газеце рэгулярна публікаваліся анонсы і справаздачы з літсерадаў ад Галены Ромер да 1936 году. Пані лічылася, як казалі, увасабленнем традыцыйных валёраў тутэйшасці. Паводле даследчыцы Ягоды Гэрнік з Палінскай, калі Гулевіч нёс адказнасць за еўрапейскі ўзровень, то Ромер за дэмакратычныя традыцыі, якія сама заклала на пачатку стагоддзя. Яна не толькі звычайна адкрывала сустрэчы, сустракала гасцей клубу, але і паўплывала на яго напаўненне праз наднацыянальную ідэю краёвасці. Перакананне так званых краёўцаў апісвае прафесар Алесь Смалянчук.
1: Для краёўцаў тут не такія этнакультурныя, этналінгвістычныя асаблівасці не стаялі на першым плане. На першым плане стаяў такі патрыятызм. Патрыятызм стасунку да земель і народаў гістарычнай Літвы. Вось меліся на ўвазе гістарычнай Літвы пасля Люблінскай уніі. То есть пераважна гэта былі беларуска-літоўскія землі. Пачуццё, што гэта радзіма, а ўжо мова, на якой ты размаўляеш, нейкія асаблівасці паходжання, не былі так важнымі. Ну, тут трэба казаць, што гэта была ідэя, якая яшчэ была дастаткова дэмакратычнай, таму што яны казалі пра грамадзян краю. Краёўцы на пачатку 20-го стагоддзя спрабавалі дэмакратызаваць той стары панятак грамадзяніна і пашыралі яго на ўсе колы грамадства. І ў той Літве, пра якую яны марылі, ну, дазваляліся тры мовы, прынамсі, літоўская, беларуская і польская, якія павінны былі існаваць на роўных правах.
0: Кракатук. Такая пазіцыя дазволіла, напрыклад, краёўцу Раману Скірмунту стаць прэм'ерам Беларускай Народнай Рэспублікі, а краёўцу Міхалу Ромеру – сустваральнікам міжваеннае Ковінскае Літувы. З пані Галенай яны былі з аднаго роду.
1: Так, яна была сваячыніца, Ромер Охінковска. Яна была стрыечна за сястрой Міхала Ромера. І яна вельмі актыўна ўдзельнічала, асабліва ў міжваенны час, асабліва ў 1919-20 годзе, бо ў тыя часы яшчэ адзін з краёўцаў Людвік Абрамовіч выдаваў газету Краёва, з якой яна вельмі цесна супрацоўнічала з Людвікам Абрамовічам. Так што гэта пасля такая вельмі важная для краёўцы, ну, пераважна ў міжваенны час.
0: Усталяваная ліберальнасць аднойчы адчыніла дзверы літарацкіх серадаў і для новае моднае музыкі. Паслухаем услед танга Ежы Пецярсбурскага, піянера польскага і беларускага джазу.

0: Далейшыя вытокі літаратскіх серадаў як элітарнага клубу можна прасачыць ва універсітэцкай і масонскай традыцыях Вільні. А дэбютная літаратская серада была прызначаная на 23 лютага 1927 году, як і было дамоўлена ў бібліятэцы аддзялення прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя на вуліцы Святой Ганны 4. Уваход між двума контрфорсамі на першым паверсе атмасферная бібліятэчная заля з нізкімі гатычнымі скляпеннямі і аркадамі. Актуальная адрэса будынку Майроньо 6. Ягонае прызначэнне, трэба адзначыць, захавалася з часоў інтэрбелюму. Цяпер тут Вільняус Дайлес Акадэмія.
1: Кракатук.
0: З прамовай на адкрыцці сезону выступіў прэзідэнт прафсаюзу Мар'ян Здзяхоўскі, граў на фартэпіяна Фэлікс Шымановскі, старэйшы брат кампазітара Карля Шымановскага. Далей працытую з ліста Фердынанда Рушчыца да жонкі.
2: А восьмай гадзіне пайшоў на першы сход звязу літаратараў, што сераду мае збірацца ў нашай бібліятэцы ў Бернардынаў. Забралася 40-50 асобаў, аж было цесна, за гарбатай старцінкамі вельмі міла правялі час у ажыўленай размове. Вельмі актуальнае пытанне ўзняў Лімановскі, гаворачы таксама пра сваё знаходжанне ў Слонеме і Жыровіцах.
0: Прафесар беларускага паходжання Мячыслаў Лімановскі, кіраўнік тэатру «Рэдута», казаў пра важнасць сувязяў гэтых ды іншых мястэчак з Вільняй.

0: Дакладна наладжаны Гулевічам і Ромер механізм запрацаваў, і яго энергіі хапіла на тузін гадоў. На самых першых спатканнях чыталіся рэфераты, абмяркоўваліся тэатральныя прэм'еры, прэзентаваліся новыя кнігі, выступалі паэты, празаікі, мастакі, акторы, навукоўцы розных кшталтаў, мясцовыя піяністы і оперныя спевакі. Пачатковая ідэя закрытых сустрэч хутка выйшла па-за межы прафсаюзу. Літаратарка Ванда Дабачэўская сведчыла.
1: Кожную сераду о 8 гадзіне вечара збіраліся людзі да цеснай залькі на вуліцы Святой Ганны, каб выслухаць рэферат, абмеркаваць яго потым у больш-менш ажыўленай дыскусіі, выпіць сакраментальныя гарбаткі, разысціся з мілым адчуваннем, што вечар прайшоў лепей, чым за брыджам або ў кіно.
0: Сведка часам заўважала сярод публікі
1: землеўласнікаў задарваная, аддзеленая граніцай Меншчыны альбо Ковіншчыны.
2: Кракатук.
0: Цікава прасачыць, як элітарны літклюб даспеў да мурынскага хору. З навуковай працы пані Гернікс-Палінскай, якая дэтальна апісала кожнае паседжанне і іх кантэкст, вынікае, што цягам 27-го году такіх сімпазіёнаў адбылося роўна 27. Неаднойчы гучала музыка польскіх мадэрністаў, таго ж Тадэуша Шаліхоўскага, Людоміра Ружыцкага і ўжо ўласна Шымановскага, нават у прысутнасці аўтара, пана Караля, які, нагадаю вам, быў настаўнікам аднаго з нашых герояў Гната Столава і прыязна выказываўся пра джаз, у прыватнасці пра аркестру Генрыка Гольда і пра чарнаскуры квартэт, пачуты кампазытарам у Парыжы. Разам з Шымановскім на віленскую сераду завітала першая выканаўца ягоных скрыпічных твораў Ірэна Дубіская, якая, між іншым, мела супольнага з Эдзі Рознерам і Браніславам Мітманам настаўніка ў Берліне Карла Флэша. Карпатскі разбойніцкі марш Караля Шмановскага узяў у свой рэпертуар і вакальны бэнд Ежы Юранда.
3: Ежы Юранда.

0: Відавочна, што перад тым, як прагучаць на літарацкай сераде, джазавая тэма не адзін год віравала ў інтэлектуальным асяродку Вільні. Гэтак у першы дзень 27-го году «Кур'ер» віленскі апублікаваў разгорнуты артыкул доктара Тадэуша Шаліхоўскага пад загалоўкам «Джаз-банд». З тэксту вынікае, што шараговыя віленчукі знаёмыя з джазам, але памылкова лічаць яго або
1: амаральным выбрыкам актуальнага жыцця,
0: або выключна танцавальнай забавы. Аўтар пагаджаецца, што джаз паходзіць ад
1: эратычных і ваенных танцаў негрыцянскіх плямёнаў
0: і захаваў у сабе
1: заўжды экзатычную для белых людзей сынкоп.
0: Прататыпамі джазу сталі рэлігійныя спірычуэлы з аднаго боку і рытмічны рахтайм з другога, які далі ў унікальны паўночна-амерыканскі прадукт. Шаліхоўскі заўважае, што гастралюючая па Еўропе аркестра Пола Уайтмана у адрозненні ад першых джаз-бэндаў мае класычную кампаноўку інструментаў разам
1: з саксафонам, сарусафонам, сансафонам, духавымі інструментамі, пародненымі з клярнетам, фаготам і габоем.
2: Кракатук.
0: І далей пан доктар тлумачыць акурат, чаму не можа пагадзіцца з распаўсюджаным у Вільні меркаваннем, бо
1: джаз здзейсніў немалую рэвалюцыю в інструментальнай тэхніцы, выкарыстаныя невядомыя дагэтуль магчымасці асобных інструментаў.
0: Эксперт згадвае і сімфанічную форму, якую джазавая музыка набыла праз Леа Соуэрбі і Джорджа Гершвіна, бацькі якога, прыгадаем, пазнаёміліся менавіта ў Вільні. Шаліхоўскі адзначае ўплыў уласцівыя джазу рытм на еўрапейскіх кампазітараў, у прыватнасці француза Эрыка Саці і расейца беларускага паходжання Ігара Стравінскага.
1: Рытм джазу ажывіў пабляклы твар рытмікі еўрапейскіх народаў. Упершыню Амерыка змагла аказаць большы ўплыў на Еўропу. Упершыню ў сферу музыкі ўварваўся далёкі захад, канструюючы новае рытмічнае жыццё і вызваляючыся ад дэструктыўнай па сутнасці распушчанай у лянівай пустэчы мелодычнасці ўсходу.
0: Піша Шаліхоўскі, маючы відавочна на ўвазе стары свет. Спявае хур

0: адлучаем уяўнага айца Брауна. У центры ўвагі нашага расследавання 46-я па ліку літарацкая серада, што адбылася 6 чэрвеня 1928 году. Справаздачны артыкул пад загалоўкам «Срода літарацка-мужыньска», падпісаны ініцыяламі «ХР», што значыць «Халена Ромер», быў апублікаваны на другой паласе віленскага кур'ера 10 чэрвеня. Паводле аўтаркі матэрыялу, у мурах Бернардынкі сабраліся 50 аматараў экзатызму. То бок усё ж не джаз-бандавы мурынскі хор налічваў паўсотні асобаў, як падавалі названыя на пачатку выпуску даследчыкі, а завітаўшая публіка. У якасці імпрэсарыё калектыву, згодна з тэкстам Ромер, была задзейнічаная дырэкцыя віленскага радыё. Цытата.
1: «Ахвотна спявалі нам свае незвычайныя мелодыі, поўныя таямнічага чару і пачуццёвыя тугі, і галасы нават не пацярпелі ад халодных подзьмухаў віленскага аквілёну».
0: Маецца на ўвазе паўночны вецер.
1: «Гучалі чыста, і гарманічныя аздобы хору выглядалі надзвычай выразна».
2: Ракатук.
0: Адкуль паходзілі экзатычныя артысты, Ромер дакладна не ведала, дапускаючы, што з Камеруну альбо Абісініі. Але ў Вільню, паводле ейных сведчанняў, яны прыехалі з Лёндана.
1: «Адзін з найлепшых джаз-бандавых хораў лёндонскага савою, які мы слухалі з непадробным захапленнем».
0: Настолькі моцным, што, згодна з артыкулам, некаторыя нумары прагучалі на біс, і аўтарка іх пералічае, перакладаючы на польскую. «Мэрлю», «Валенсія», «В малым гішпанскім мястэчку» і «Цо недзелям по поўдню». Усё гэта рэальныя гіты, што выйшлі на кружэлках у Вялікабрытаніі цягам 1926-27 гадоў, і частка з іх неўзабаве атрымала польскія адаптацыі. У арыгінале гэта «Mary Lou», «Valencia», «In a Little Spanish Town» і «Every Sunday Afternoon». Першыя два нумары сапраўды выконвалі рэзідэнты фэшэнэбельнага гатэлю «Савой» у Лёндоне. Няўжо тыя люксавыя джазмены прыбылі ў Вільню, каб выступіць у цеснай бібліятэцы перад паўсотняй гледачоў? Што ж, паслухаем гіты па парадку.

0: труд Мэри Лю, нам только что заиграли «Савой Орфеанс». 100 годов тому Гершвин обрал савойских орфеев для европейской премьеры своей «Rhapsody in Blue». Одразу позначу, что наприканці спел с таким же именем Мэри Лю, а гучить знакомый нам по джаз-джазе Беларуси Альберт Харрес. Так само зауважу, что своя виленская локация «Савой» с Данцингом мелася на улице Немецкой, куда мы еще не добрались. Неузабаве почуем и песню «Валенсия» в выконании «Савой Хавана Бэнд». Зрешты, на фотоздымках абодвух савойскіх бэндаў, адпаведных даце выдання гэтых твораў, чарнаскурых музыкаў у складзе не заўважана, ды і ніякага хору у запісах не чуваць, што неяк супярэчыць фактам, прыведзеным пані Ромар. Дадам, што ў красавіку 2022 году адбыўся своеасаблівы камбэк. The New Savoy Orphans выступілі ў тым самым лёндонскім гатэлі ў падтрымку Украіны.
1: Кракатук.
0: Пасля серадовага канцэрту, як і належыць інтэлектуальнаму клубу, у бібліятэцы мастацкага аддзялення разгарэлася дыскусія. З гісторыі джазавай музыкі прысутных пазнаёміў гэтым разам не Шалігоўскі, а ягоны будучы вучань, кампазітар і музычны журналіста Станіслаў Ванслаўскі, нараджэнец Вільні, дарэчы. Пан Станіслаў служыў музычным рэферэнтам і юрыдычным кансультантам на віленскім радыё, удзельнічаў у іншым дыскусійным клубе «Сморгонія». У 30-х кіраваў мясцовай секцыі таварыства сучаснай музыкі. Грае «Савой» Хавана Бэнд.

0: Сярод іншага прамоўцы распавёў, як джаз дасягнуў Еўропы. Паводле Станіслава Венслаўскага, падчас першай сусветнай вайны амерыканскія вайскоўцы прывезлі фокстроты ў Парыж, а ў 1918 годзе ў казіно де Пары упершыню пачулі джаз-бандавую аркестру. З прамовы вынікала, што амерыканцы шалеюць ад джазу і мелодыяў чорных, што сёння джаз трыумфуе паўсюдна, з'яўляючыся прадметам сур'ёзных даследаванняў, ёсць стылем або метадам. Прахучэла і вельмі смелая для 1928 году думка, наколькі цікава было б перарабіць польскую народную мелодыю на джазавы лад.
1: Кракатук.
0: Апанентам пана Венслаўскага выступіў прафесар неўрафізіёлях Ежы Александровіч, які сумняваўся ў доўгім жыцці джазу як з'явы. Дыскутаваў таксама прафесар аддзялення прыгожых мастацтваў Станіслаў Матусяк ды іншыя паважаныя асобы. Пані Ромер, як дачка жывапісца, адзначыла:
2: «На тле бялявых муроў былога кляштара неверагодная чорнасць дзяцей Камеруну ці Абысыніі давала светлаценевыя эфекты ты незвычайныя каляристыкі, што цярпліва натаваў прафесар Матусяк».
0: Адслуханы на біс наведнікамі клубу «Вальс» у гішпанскім гарадку паходзіць акурат з рэпертуару згаданага сёння джаз-бэнду Пола Уайтмана.

0: ўсёй сваёй дэталізаванай пераканаўчасці артыкул Галіны Ромер пра мурынскую літарацкую сераду не здымае заяўленых на пачатку нашага эфіру пытанняў і выклікае сумневы ў праўдзівасці. Простая разгадка знайшлася ў анонсе «Хор мурынаў на літарацкай сераде», які віленскі кур'ер надрукаваў напярэдадні 5 червеня 1928 году. Як вядома, не трэба давяраць правакацыйным загалоўкам, варта прачытаць тое, што ніжэй. У тэксце гаварылася, што 46-е паседжанне літклубу будзе прысвечанае размове і дыскусіі пра сучасную танцавальную музыку, а таксама музычнай ілюстрацыі з найноўшых ангельскіх грам-плытак, ласкава пазычаных разам з грамафонам дырэкцыяй польскага радыё. Вось і ўся роля імпрэсарыё. Ніякага канцэрту на скрыжаванні Самунаў і Аквілёну не было.
1: Кракатук.
0: Замест выступу
2: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору
0: насамрэч адбылося клубнае праслухоўванне свежых кружэлак з туманнага Альбіёну, некаторыя з якіх цягам сустрэчы запускаліся па новай, то бок на біс. А Галіна Ромер папросту над намі тонка па-літарацку пажартавала, абраўшы для справаздачы якраз перад хуткім завяршэннем сезону гераніччна-містыфікацыйны стыль. Магчыма, з мэтай завабіць новых гасцей і шырокую публіку наступнай восенню. Пасля рэальнага візіту Честертона ў гэткі інтэлігенцкі досціп лёгка было паверыць. Што суботу папоўдні Ромер і кампанія верагодна заслухаліся менавіта гэтым запісам з брытанскай кружэлкі ў выкананні афраамерыканскага дуэту Leighton & Johnstone.

0: the question when we met every Sunday afternoon.
1: Хроніка сярод літарацкіх.
2: Цягам таго ж 1928 году на віленскіх літарацкіх серадах адзначыўся наш знаёмы паэт Антоні Сланімскі.
1: Адсылаю ў серыю 47-ю.
2: Завітвалі чальцы жыдоўскага пэн-клубу. Бралі ўдзел акторы, спевакі і камерны ансамбль з Варшавы. Выступіла са сваімі вершамі Казімера Ілаковіч, якая ў той час была асабістай сакратаркай маршалка Пілсудскага. Калі хто не ў курсе, аўтарка паходзіла з Вільні, была ўнучкай філямата Тамаша Зана, яйны лёс звязаны таксама з Віцебшчынай Менскам. Згаданы Станіслаў Ванслаўскі складаў песні на словы пані Іллы.
3: Кракатук.
2: У лістападзе 1928 году газета «Суово» падкрэсліла, што
1: «публічныя серады літаратарскага прафсаюзу не пазбаўленыя спецыфічнага лякальнага віленскага характару і афарбоўкі».
2: Асобныя сустрэчы прайшлі па-за бібліятэкай у больш прасторных залях Вільні і з большай колькасцю публікі, адпаведна. А затым літаратскія серады перабраліся з бернардынскіх муроў у базыльянскія. Тым не менш, віленчукі ўсё ж пачулі арыгінальны, неаўрапеізаваны джаз ад сапраўдных артыстаў-мурынаў і зусім побач з пачатковым месцам спатканняў у бернардынскім садзе, куды мы і пакрочым далей.
4: Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Кракатук.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Жыхарку Менска осудили поводле двух политичных артикулов. Обвешаны долгий спіс номинантов на премию имя Ежегидройця. У Беларуси на завтра объявлены червоны узровень небезпеки за спякоты. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с темы политичных репрессий, которые не спыняются у Беларуси. За комментарии у Телеграмы. В Телеграме потерпела 57-годовая уроженка Винницы Оксана Вальвачова. Себе она называла украинкой из оккупованного Менска, поведомляя наша Нива. Женщина живет в Беларуси больше за 30 годов. Она занимает активную громадянскую позицию и шмат коммуниковала у политичных телеграм-чатах, особливо после початку полномасштабной войны во Украине. Из открытых данных выникает, что силовики переследовали ее миновито за комментарии у сетеве. Первый раз меншанку затримливали еще у студени 2024 года. Сподарыню Вальвачову осудили у Менским городским суде. Ее признали виноватой у закликах до денег, накированных на причинение шкоды национальной безпеции и у образе белорусского диктатора. Теперь женщина у колонии. Докладный присуд ей неведомы. Подчас сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, якая на этом тыдне завершилась у Страсбургу, делегация белорусских демократичных сил сустракалася с политиками на разных узровнях. Пытание политвязня первое. Кажа про выники сустречи со спецдокладчицей по политичных зняволенных пасе депутатом парламента Швеции Азаде Роджан, представница белорусской делегации, эксполитзняволенная Ксения Луцкина.
3: На конт той ситуации, которая отбывается вокруг политических зневоренных. Треба отзначить, что европейские краины кажуть, и Азаде Роджан так само казала об тем, что, на жаль, сегодня процесс выглядит как бесконцое коло. Так, у нас вызволяют людей, але они одразу пополняются в этот список закладников. И это абсолютно страшно, это немогчимо. И европейский бок каже об тем, что эта ситуация абсолютно непримальная, треба, как были спынены репрессии.
2: Протягиваются арешты, порушаются правы, коли улады у Менску праз тиск змушают былых политвязнев, каб тыя выезжали с краины. Але нават и тыя, кто застается, не могут отчувать себе на воле, тлумачить Ксения Луцкина.
3: Тому что я навпрост нашу суразмовцу процитую. Она каже об тым, что нельга казать об тым, что они были политзняволены. Но тут я с ее абсолютно згодна. Я завжды кажу, что нельга додавать слово «былые» да политично зняволеных, якія застались на территории Беларуси. Тому что на их протягивается незвычайный тиск, и они обмежаваны у правах. Мы вымушены казать об тым, что рано или поздно частка из них будет уезжать на территорию Евросвязу.
2: На сустрэчы абмяркоўвалі актуальную сітуацыю з палітычнымі зняволенымі, таксама іх становішча ў Беларусі. Асобна дыскутавалі аб стратэгіі дэмакратычных сіл па гэтым пытанні. Да темы літаратуры. Аргкамітэт прэміі імя Ежегідройця абвясціў доўгі спіс твораў, намінаваных сёлета. Пра гэта паведамляе беларускі ПЭН. Прэмія традыцыйна адзначае кнігі, што вызначаюцца мастацкай якасцю і інтэлектуальнай глыбінёй, а таксама акрэслівае актуальныя тэндэнцыі развіцця літаратурнага поля. У адпаведнасці са статутам прэміі журы абрала 12 кніг, выдадзеных у розных краінах і выдавецкіх асяродках у 2025 годзе. Частка з іх прадстаўлена ў зашыфраванай форме ў мэтах бяспекі. Сапраўдныя імёны аўтараў і назвы твораў раскрываюцца выключна сябрам журы, што абумоўлена рэальнымі умовамі, у якіх ствараецца і распаўсюджваецца сёння беларуская літаратура. Прэмія імя Ежегідройця працягвае выконваць важную місію – падтрымліваць беларускіх аўтараў, пашыраць аўдыторыю сучаснай літаратуры і інтэграваць яе ў міжнародны кантэкст. Фінальная цырымонія ўзнагароджання намечана на 7 лістапада ў Гданьску. Да темы спякоты, якая прыйшла на наш кантынент. У Беларусі Республіканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды аб'явіў чырвоны ўзровень небяспекі на панядзелак 29 чэрвеня. Заўтра ў дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаецца плюс 35-39 градусаў, месцамі плюс 30-34 градусы. Ноччу тэмпература складзе плюс 15-22 градусы, па ўсходзе месцамі плюс 12-14 градусаў. Месцамі чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Паводле дадзеных сіноптыкаў, спёка пачне спадаць сярэдзіны наступнага тыдня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +29, +33. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя.

0: Чи гэта нейкая чарвінская задуманасць? Чи можа ўдзел у святкаваннях у памяць іконы Бельскай Багародзіцы прывялі да патрэбы звароту да паэзіі, у якой будзе штосьці вечнага і падрыхтоўкі такіх паэтычных роздумаў? Калі большасць з нас рыхтуецца да бестурботнага адпачынку, спадзяюся, што з палёгкай прымеце хвіліну задумы над тым, што бывае часта недасягальным і неакрэсленым у часе. Але не будуць гэта тэалагічныя дыспуты, бо на такія не пара. Давайце заглыбімся ў словы паэтаў, якія гэтую тэму выпешчілі ў сваіх разважаннях і тымі ж роздумамі з намі падзяліліся. Запрашаю.
1: Алясь Дубровскі сарочанкаў, на тонкай нітачцы вісець прад Богам. На тонкай нітачцы вісець прад Богам і сузіраць бяздонны гарызонт, упарта разважаючы на конт таемнай прыцягальнасці старога пейзажу гэтага. Ці тонкі гук з глыбінь жыцця лавіць нервовым слыхам, няспрытны захад упускае ціха талярка.

0: Wiersz Alesia Dobrowska Soroczankawa, jaki by paczuli, dał zahalować i zborniku jeho wierszał, jaki pobaczył świetu w 2021 chodzie. A nie zabywajma, że Dobrowski Soroczanka uchyta doktor teologii i presbiter. I temu niechaj jeszcze raz prachuczać u interpretacji Michała Andrasiuka jego słowy.
1: Aleś Dobrowski Soroczanka, znajdzi jego we wsim. Знайди яго ва ўсім, пачуй яго маўчанне, і ў снезе тваіх зім, і ў попеле адчаю. Знайди яго, знайди, і не ў анёльскім крыллі, не ў небе, а ў жыцці. Шлях да яго адкрые, не светлы херувім, а стомлены твой розум. Убач яго ва ўсім, убач яго праз слёзы.

0: Na wierzchni Czapra śpiewał i Andrzej Mielnikał. I tak będzie z dwoma następnymi pieśniami. Na moju думку, Кузнічна далей за мала доценены у свядомасці беларусаў. А гэта ён спалучыў духовнасць з гонарам нацыянальным. І асабліва моцна выглядае гэта на фоне православнага прывязвання беларусаў да ўсяго, што называецца рускім.
1: Кузніч, православная Беларусь. 8 мільйонаў міранаў і клеру. Зорки святых и терпенье вязьмеш. Мову забрали, ослабили веру. А ты, як храм Евфросинни, живешь. Тенями гвалтовников душахватов застили в очи спокусы веки. Свет открывался, нібыта з-за кратов. А у твоим сердце цвели васильки. Кульки б зязюля тебе не кувала зоркой полын альбо здрадой братов, а велял дух ты навек захавала и не продала своих святаров.

0: трэшчыць сэрца. У нябы тады ідзе дух ліхі і возьме
1: валадарства смерці
0: мае уласныя грахі.

0: У студзені гэта года прайшло ўжо 20 гадоў з дня смерці ксяндза Яна Твардоўскага, якога верш пачулі вы ў перакладзе на беларускую мову, а песню ў арыгінальным выкананні Метка Шчэсняка. Як гаворыцца ў розных выданнях, прысвечаных паэту, паэзія Твардоўскага вылучаецца асаблівай гуманістычнай цеплынёй, іроніяй і аптымізмам. У сваіх творах ён размаўляе з чытачом пра Бога і рэлігію без пафасу, а наадварот, вельмі прыземна і зразумела. І таму прапаную чарговы верш, а зараз потым песню на найбольш вядомыя словы Яна Твардоўскага. Давайте любіць людзей, бо яны так хутка сыходзяць.
1: Ян Твардоўскі у Бетлееме у Богім доме. Пераклад з польскай Андрэя Хадановіча. У тую ноч, якая яшчэ не ведала, што яна святая. Ні лісліўцы, ні падлізы, ні кандыдаты ў саноўнікі, ні службоўцы, ні спрытнюгі, ні ганарліўцы, якія былі першыя. Ні рэпарцёры з тэленавінаў, ні журналісты, але найбліжэйшыя, заўсёды родныя, непісьменныя з вялікім сэрцам. І тыя цары, што шукаюць, беглі стрывожаныя. Ці не прастудзіўся ён? Ці зорка яго не спалохала зблізку? Ці сухія ў яго пялюшкі? Ці не ахрып ён пад пекныя спевы анёла? Ці не кулка яму на сене? Ці асёл не брыкнуў свайго большага брата, паважнага вала? Пакуль разумнікі абураліся, усёмагутны Бог стаў чалавечым дзіцём і безрадна выцягнуў рукі, а свет не перакуліўся. Толькі згорблены усміхнуўся і пачаў выпростываць.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. У Венесуэле колькасць загінулых у выніку землятрусаў дасягнула 1430 чалавек. Беларускае выдавецтва «Мяне няма» рыхтуе да выхаду унікальную аўтабіяграфію Марка Шагала. У берасці мытня спыніла незаконны увоз з еўразвяза грошай на суму звыш 72 тысяч долараў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У Венесуэле колькасць загінулых у выніку землятрусаў дасягнула 1430 чалавек. У сераду пасля моцных падземных штуршкоў зніклымі без вестак лічацца 68900 асоб, перадае Bloomberg. Найбольш цяжкая сітуацыя склалася ў штаце Лагуайра, дзе мясцовыя жыхары самастойна разбіраюць завалы, абвінавачваючы ўлады ў павольнай і недастатковай рэакцыі. У краіну працягваюць прыбываць міжнародныя вартавальныя каманды і гуманітарная дапамога. Пошукава-выратавальныя работы працягваюцца. У сваю чаргу еўрапейскі звяз выдзеліў 5 мільёнаў еўра ў якасці экстранай дапамогі пацярпелым ад разбуральных землятрусаў у Венесуэле. Пра гэта паведаміла сёння кіраўніца знешняй палітыкі ЕС Кая Калас, перадае Польскае радыё. Парламенцкая асаблея Савета Еўропы рыхтуе. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы рыхтуе дакументы пра стан беларускай культуры, якая падвяргаецца рэпрэсіям, пра творцаў, якія вымушаны функцыянаваць за мяжой. Адпаведныя дыскусіі прайшлі на летняй сесіі парламенцкай асамблеі, што завяршылася ў пятніцу. Як докладчык па гэтай тэме, на пасяджэнні камітэта па культуры выступаў палітык, сябра беларускай дэлегацыі ў ПАСЕ Павел Латушка.
3: Дзякую ўсім арганізацыям, якія дапамаглі мне ў падрыхтоўцы выступлення, інфармацыі, дапамагалі мне подрыхтовки этой информации и Белорусская Рада культуры, и представительство по национальному отражению объединенного кабинета, не тримали мы информацию и от Белорусского ПЕН-центра. Не только мой голос, але и информация наших позаурадовых организаций. Пропоновую, что важно робить, как не дать русскому миру перемогчи у Беларуси, как важно, стратегично важно зараз подтримать белорусскую культуру.
2: І больш пра яе казаць дадае іншая прадстаўніца беларускай дэлегацыі, былая палізняволеная журналістка Ксенія Луцкіна. Яна таксама расказала пра тэмы, што гучалі на дыскусіях.
4: І мы казалі пра сітуацыю культуры, аб тым, што нашы дзеячы культуры сёння становяцца ўжо часткай еўрапейскай культуры. І падтрымліваючы беларускую культуру, вы падтрымліваеце не толькі культуру Беларусі, але вы падтрымліваеце фактычна культуру сваю еўрапейскую.
2: Культура сёння з'яўляецца адной з галоўных мішэняў палітычных рэпрэсій у Беларусі. Таксама яна выкарыстоўваецца Расіяй у гібрыднай акупацыі краіны. Гэтыя тэзісы, як кажуць суразмоўцы нашага радыё, знойдуцца ў тэксце рэзалюцыі, якую рыхтуе ПАСЕ. Перакладчык Сергей Шупа завяршыў пераклад успамінаў Марка Шагала з ідышу. Выхад кнігі запланаваны выдавецтвам «Мяне няма» на восень 2026 году, паведамляе Еўрарадыё. Ідышская версія аўтабіяграфіі была апублікавана ў 1925 годзе пад назвай «Сваё» у 5 нумарах нью-йоркскага штомесячніка «Дзіцу Кунф». Паводле Сергея Шупы, менавіта ідышская версія 100-гадовай даўніны захоўвае сапраўдны аўтарскі задум Шагала. Французская версія аўтабіяграфіі «Маё жыццё», якая выйшла ў 1931 годзе ў перакладзе Беллы Шагал, па ацэнцы перакладчыка, была істотна перапрацавана і згладжана. Фрагмент унікальнай аўтабіяграфіі публікаваўся ў 2023 годзе на сайце Літрадыё. Цяпер чытачам даступна поўная версія. Да інфармацыі з мяжы. Аб узбуджэнні крымінальнай справы за спробу незаконнага перамяшчэння праз мытную мяжу больш за 72 тысяч долараў у эквіваленце паведамляе беларускі дзяржаўны мытны камітэт. Грошы увозіла ў Беларусь праз пункт пропуску берасця пасажыр легкавога аўтамабіля «Пежо», едучы з Францыі. Пры вусным апытанні жанчына паведаміла інспектору мытні, што пры ёй толькі асабістыя рэчы і каля 1500 долараў у эквіваленце, гаворыцца ў паведамленні. Аднак наяўная пры ёй сума аказалася ў разы большай, што паказаў наступны агляд. Жанчыне пагражае адказнасць аж да пазбаўлення волі на тэрмін да 5 гадоў. Грошы канфіскаваныя да рашэння суда. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 29, плюс 33. Вецер паўднёва-заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першы. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Адбыўся візіт Алеся Беляцкага на Беласточчыну.
6: Будуць прыязджаць да вас, тады вучыцца, як працаваць з беларускіх цэнтраў.
5: Редактор выдавецтва «Скарына Прэс» Ігар Іваноў про книжное пиратство.
7: У нашем выпадку это первая книга, якую спиратствовали у нас. На четвертом годе існавання выдавецтва.
5: А так само рецензию на книгу Юрия Гуменюка «И крыш каменный вырасте

0: працівникам Центру беларускай культуры добрага развіцця, добрых праектаў і добрых планаў, здійснення гэтых планаў на бліжэйшы час, бліжэйшае будучыню.
1: Фонд Лесі Беляцкага, які вось зараз паўстае ў Варшаве, Центру беларускай культуры Беластоку, напэўна, будзе некая супраца.
0: Зараз цяжка меркаваць, бо наша фундацыя будзе працаваць як міжнародная фундацыя больш па пытаннях правоў чалавека, пытаннях налажвання сувязяў міжнародных. Ну, у любым выпадку, я думаю, што супраца будзе. Я спадзяюся, што яна будзе карыснай не толькі для беларусаў, а ўвогуле для ўсёй сходняй Еўропы.
2: Добра, што ёсць новы ініцыятыў, гэта выдатна. На жаль, там Беларусі ўсё зараз ідзе так, не самым лепшым чынам, но тым не менш, я думаю, што праз нейкі час там всё наладзіцца. Будуць прыязджаць да вас, тады вучыцца, як трэба працаваць з беларускіх цэнтраў.
1: На месяца дырэктара Цэнтра беларускай культуры Беластоку Ілона Карпюк.
3: Вельмі рада гэтай сустрэчы, таму што ўвогуле але з'явіўся на Беласточчыне і сваёй асобай, сваёй адкрытасцю, цяплынёю, дабрынёю, бо ўсё гэта ў сабе сумяшчае наш нобелеўскі лаўрэат. Ён абдзяліў шмат розных асяроддзяў, пачынаючы ад моладзі ў школьным узросце, калі гаворыць пра беларускі ліцэй, праз прэзентацыю кнігі, якая таксама з'яўляецца такім доказам нашага тут беластоцкага зацікаўлення ролай Алеся не толькі проста для беларускасці, для дэмакратыі, для абароны правоў чалавека, але таксама значэннем яго як чалавека, які проста прысутнічае ўвогуле ў сусветным праваабарончым руху. І таксама цешуся, што цэнтр мог падтрымаць гэты цяг сустрэчаў. Мяне яшчэ вельмі цешыць, што ў рамках гэтага, ну, ўсё ж такі напружанага часу, а гэты візіт на Беласточчыне больш меў быць прыватным, асабістым, чым афіцыйным, што малася таксама запрасіць у Цэнтр беларускай культуры, каб пазнаёміць Алеся з нашымі супрацоўнікамі, каб паказаць тутэй новае месца, нашу перспектыву на працу. А для мяне яшчэ вельмі важна, што працаўнікі цэнтра засілі за адным сталом з Алесем Бялацкім, які распавядаў пра свае асабістыя розныя досвед, які звязаны проста і таксама з гэтым турэмным жыццём і з прызначэннем яго як лаўрэата Нобелеўскай прэміі. Але яшчэ для таго важнае, каб людзі, якія вырашыліся прыйсці на працу да Цэнтра беларускай культуры, каб раз а з аднаго боку разумелі і яны разумеюць, што якбы гэта вельмі спецыфічная ўстанова, якая прысвячае час, энергію, грошы беларускім справам. І каб таксама адчувалі сябе, ну, такой часткай гэтай супольнасці. А дзякуючы такім візітам, такім сустрэчам, гэта супольнасць робіцца ўжо такая міжнародная, скажам так. І гэта набірае такой міжнароднай перспектывы, не толькі нашай беларускай, але таксама гэта гісторыя пра людзей, пра годнасць людзей, пра чалавечыя правы, бо гэта тэмы, якія кранаюць негледзячы на часы, кранаюць меншасныя групы, меншасці, заўсёды за гэтыя тэмы кранаюць нас, і таму кантакт з такімі людзьмі, як Алесю, вельмі важны, каб таксама сябе ўзмацняць.
4: А завершылася праграма візіту Алеся Бяляцкага на Беласточчыну польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Бяляцкі Unbroken» у беластоцкім нетэатры.

0: России допомагае пиратства беларускай кнізе. Беларускае выдавецтва Скарына прэс упершыню сутыкнулася с незаконным распаўсюдам аднаго са сваіх выданняў. Выпадак стаў нагодай для шырэйшай дыскусіі пра будучыню беларускай кнігі, доступ да літаратуры і становішча незалежных выдавецтваў у выгнанні. Кіраўнік выдавецтва Ігар Іванов адзначае, што сітуацыя мае пераважна негатыўны бок.
1: Проблема, яна агульная і ўсягульная, гэта пірацтва створаных твораў, і ў нашым выпадку гэта пірацтва кніг, бо мы выдавецтва. Ну, з аднаго боку, яно можа і прыемна, што некая ўвага з'яўляецца, што людзі робяць высілак, каб скапіраваць кнігу. Ну, а вось у канкрэтным выпадку тут кніга, за якую мы заплатілі правоўладальнікам за права перакласці яе на беларускую мову, заплатілі правоўладальнікам даволі сур'ёзныя грошы. Без усякіх грантаў, з уласнай кішэні гэта ўсё рабілася уласнымі віфелкамі. Далёка не прададзены. І калі пірацтва пашкодзіць продажам, канешне, як выдавецтва мы пацерпім выдаткі, таму што мы не можам прадаваць гэтую кнігу бясконца, ліцэнзія толькі на некалькі гадоў, і ўсё, што будзе не прададзена у канцы гэтага тэрміну, трэба будзе або раздаць задарма, або здаць у макулатуру. Вот гэта вот такая сітуацыя, некая такая практычная сітуацыя вакол адной кнігі. Але такіх кніг десяткі і сотні. Просто ў нашым выпадку гэта першая кніга, якой спірацтва Лёна. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва.
2: Ці вядома крына пражывання парушальніка аўтарскага права вашага выдавецтва? І ці мажліва агулам нейкая абарона юрыдычная вашых правоў і выдавецтва?
1: Мы дакладна не ведаем. Гэта сайт, на якім ёсць цэлая калекцыя пірацкіх кніг. Выглядае, што людзі самі капіююць. Гэта не файл. Гэта не той файл, які мы перадавалі, напрыклад, на конкурсы, на умовах даверу, што гэты файл нікуды больш не пойдзе. Гэта не файл, які мы аддавалі друкарні. Цікава, што людзі таксама вот уклалі свой высілак, свой часу у тое, каб скапіраваць кнігу. Нават калі людзі знаходзяцца не ў Беларусі, а, скажам, у якой-небудзь там заходняй Европі, ўсё роўна будзе складана штосьці з гэтым зрабіць. Я спрабаваў скантактавацца з уласнікам вэб-сайта, там ёсць форма напісаць, але яны не адказалі, канешне. У такіх выпадках, канешне, звычайна не адказваюць. Адзінае, што то ў такіх выпадках сапраўды дзейнічае, гэта санкцыі ад Злучаных Штатаў, калі яны пагражаюць проста кампаніі хостэру. Але каб гэта зрабілі Злучаныя Штаты, трэба, каб там была вельмі вялікая колькасць кніг, выдадзеных 5 топавымі выдавецтвамі ў свеце, ну, а ў гэтым выпадку гэта не тая гісторыя. Так, мы не будзем пераследаваць ніякім чынам гэты вэб-сайт, проста змірымся з сітуацыяй, якая на...
2: У дыскусіі, якая гарнулася вакол гэтай кнігі, адны выказваюць на тое, што, мажліва, і добра, што маецца доступ такіх кніг, хіба, што яна не акадэмічная, але вось, напрыклад, калі ўсе акадэмічныя кнігі трапляюць у вольны доступ, маўляў, навуцы толькі гэтага добра.
1: Не, ў дадзеным выпадку якраз гэта не акадэмічнае выданне. Не. Акадэмічныя выданні таксама скануюць, капіююць, бо яны нашмат даражэй за папулярную літаратуру. У людзей розныя аргументы, чаму яны гэта робяць. Ні ў якім разе не асуджаю людзей, якія карыстаюцца пірацкімі сайтамі, ці нават капіююць кнігі, ці капіююць файлы і размяшчаюць. Таму што ў той момант, калі яны робяць, у той сітуацыі, калі яны гэта робяць, у іх ёсць даволі важкія аргументы, чаму гэта робяць. Я мог толькі сабе ўявіць, што чалавек, які скапіраваў нашу кнігу, сапраўды палічыў, што яна будзе запатрабаваная нашмат большай аўдыторыі, чым тая, якая зможа купіць яе ў кнігарнях у Польшчы, Літве ці праз інтэрнэт, ці электронную кнігу, якую мы прадаём. У выніку цяпер кніга даступна ў Беларусі, калі людзі хацелі б схадзіць там, дзе яна размешчана, і спампаваць сабе. Ну, а для мяне, як для выдаўцы, канешне, гэта можа быць прыкра, таму што гэта азначае, што нейкія іншыя кнігі цяпер не выйдуць, бо нам трэба, ну, з аднаго боку, мы будзем больш асцярожна ставіцца да пакупкі правоў на іншыя кнігі ў будучыні. Ну і, канешне, тое, што што цяпер мы магчыма не будзем атрымліваць дастаткова грошай ад продажу гэтай кнігі. Гэта значыць, што іншыя кніжкі крышку тармазнуць, можа выйдуць пазней.
2: Адзіны плюс усіх гэтай сітуацыі, што кніга лондонскага выдавецтва беларусаў патрапіла ў Беларусь хаця б такім шляхам, як пірацкая копія.
1: Вось мы жывем у такім гістарычным перыядзе. Можа быць, найлепшы спосаб данесці беларускія кнігі ў Беларусь цяпер гэта праз пірацтва. Мы брытанскі бізнес і можам звертацца. Ну, разумееце, нашы памеры просто недастатковыя для таго, каб нам, напрыклад, падаць у суд. Ну, дзеля адной кнігі ніхто судзіцца не будзе. Звычайна, як гэта ў кніжным бізнесе цяпер адбываецца, што з'яўляюцца вялікія сайты, дзе ёсць тысячы, мільёны пірацкіх кніг, і праз нейкі час прыходзяць амерыканцы ўсёй сваёй сілай і эканамічным ціскам та прымушаюць хостар-кампанію закрыць гэты сайт. Гэта такія механізмы на гэты момант.
0: Скарына прэс – беларускае выдавецтва, якое дзейнічае ў Лондоне і спецыялізуецца на выданні кніг па гісторыі, культуры і інтэлектуальнай спадчыне Беларусі.

0: там, коли вось, ты приходишь на свят, трэба было вось обмыться водой.
1: Але сэнс вось гэтага мыцця? Ну, зразумела, там ачышчаешся пра сабой, ачышчаецца таксама ачышчэнне, ну, то, ты павінен чысты прысці.
0: Да, ты вось з вуліцы быць сабой, ну, умоўна кажучы, ты ідзеш на абрадавае свят, павінен быць прыхтаваны. Цела бы душой, вось, ты ўжо мыеш, ты ўжо как бы уключаны. Яшчэ типу магло быць як ты праверка на ведзьмарства. Нават было такое, што маглі перапранацца вось ведзьмаў, чартоў, і калі было трэба адраняць там крапівой такой жыгучкай, трэба было сажыць за вогнішчам, каб ніхто вось такі з ведзьмароў не скралі гэту галавешку, каб потом варажыць на яе. І вось такая адна з такіх праверак, таму што гэта ж вада, вагонь, да стыхіі купальскія, і вось ведзьмы, каторыя ператвараюцца там у жапу, у змей у такі час, таму што гэта пераломны момант.
1: Таму калі не памыешся, напрыклад, дзяўчына, да, можна... я ж прыйшла.
0: Раз на рукі моюць.
1: Рукі да. Там уже нормально.
0: І ось калі там нешта там тебе, ну, ты зашипіш, ты уже все, ты ведьма, ты уже не бродзіш.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знайомить с книгой выбранных вершов «И крыш каменный вырастен, як древо». Пропануем вашей увазе архивный запис. Свои верши читая Юрий Гумянюк.
2: Танцоры. Танцоры с кардебалету, так милой сердцу провинции, збирают, як хобби, монеты, и пиво закусывают пиццею, слугуют потиху режиму, импрезы коли официйные, а у сердца и ржавой спружиной сирены кричат милицийные. И все им, напевно, до дупы, як нехто казал, фиолетово, хоть едь на гастроли у лентупы, хоть режь свое сердце поэтова. Антрацитная бездань. Певна, зновку упаду у антрацитную бездань, чорносливом заплямлю дорогий гарнитур, а у кавярні дочепится п'яненький бездар, дык уродым засмокша у себе абажур. Ах, бонжур, балямі і парфумы Версачы, з-пад кашулі бардо ды выява Христа, на крыжы срэбраным дыямантамі плача і на вуснах сяброўкі святая лухта. Раскажы мне, гандлярка, адкінуўшы чары, чым жывеш за прылаўкам рэальным і не? Ды патокі людскія на гулкім базары, лёс агульны наўрад ці калі аб мяне. Ну а я ўсё ж самотны неўротык пад хмелем, уваходжу з надзеяй, што дняў інтэрнэт. Антрацытная бездань засцелецца беллю, ды раскрые на праўду вялікі сакрэт. Парадак словаў. Переходжу з мовы на мову, ды на сходах псую пантофлі. Парушаю парадак словаў, выліваю піва з куфля. Разрывае вантробы смутак, сэрца грукае ў тахт самоце. На спіне пагляд прастытутак, быжарынка на згаслым кноце. Ператрус, пераслед, затрыманні. Сябра зноўку сядзіць у малпоўні, і ў жалобнай сукенцы пані заглядае ў вокны, як поўня. Парушаю парадак словаў, быццам пацеркі на ружанцы, а сатрапы грэбуюць мовай, ды ўшчынаюць д'ябэльскія танцы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Апостольскае чытанне. Пасланне апостала Паўла да рымлянаў. 8 раздзел, 2, 13 вершы. «Бо закон духа жыцця ў Христе Иисусе вызваліў мяне ад закону, граху і смерці. Бо як закон быў бяссільны, таму што быў нядужы праз цела, Бог, паслаўшы сына свайго ў падабенстве цела грахоўнага і дзеля граху, асудзіў грэх у целе, каб праведнасць закону споўнілася ў нас, якія не паводле цела, але паводле духа ходзяць. Бо тыя, што паводле цела, пра цялесныя думаюць, а тыя, што паводле духа, пра духоўныя. Бо думкі цялесныя – смерць, а думкі духоўныя – жыццё і супакой. Бо думкі цялесныя – варожасць да Бога, бо яны не падпарадкоўваюцца закону Божаму, ды не могуць». Дык тыя, якія ў целе, Богу дагадзіць не могуць. Вы ж не ў целе, але ў духу, калі толькі дух Божы жыве ў вас, а калі хто духа Хрыстовага не мае, той не ягоны. Калі ж Хрыстос у вас, дык цела мёртвае праз грэх, а дух жывы праз праведнасць. А калі дух таго, які ўваскрасіў Ісуса з мёртвых, жыве ў вас, той, які ў вас красіў Хрыста з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы духам сваім, які жыве ў вас. Дык таму, браты, мы не вінаватыя цела, каб жыць паводле цела, бо калі вы жывяце паводле цела, памрацё, а калі духам цялесныя ўчынкі забіваеце, жыць будзеце.
1: У вас

Уважаныя сябры, хачу прапанаваць вашай увазе разважанне над апостальскім і евангельскім чытаннем ад аўтара телеграм-каналу «Нататкі Верніка». Часам, калі мы гаворым пра чалавека, нам хочацца хутка раскласці яго на складнікі. Ну, нібы майстар разбірае гадзіннік на шасцёрнкі. Мы добра ведаем две біблейскія традыцыі такога погляду. Старазапаветная гаворыць пра цела і душу, а новазапаветная часам называе цела, душу і дух. Але у 8 раздзеле паслання да рымлянаў апостал Павел паварочвае размову ў іншы бок. Яго цікавіць не столькі тое, з чаго чалавек складаецца, колькі тое, як ён жыве. Таму Павел гаворыць пра плоць і дух. Не пра дзве часткі чалавека, а пра два спосабы дыхаць жыццём. Пра два спосабы будаваць стасункі з Богам, з бліжнім і нават самім сабой. Плоть у пасланні да рымлянаў – это не просто цела, ні рукі, ні ногі, ні нават чалавечыя пачуцці самі па сабе. Цела створана Богам і таму добрае. Але плоть у паўлаўскім разуменні – гэта жыццё, замкнёнае на сабе. У пасланні да галатаў апостал пералічвае шматлікія плады плоці. Яны розныя, як рознымі бываюць расколіны на шкле, але ўсе сыходзяцца ў адным цэнтры. Усе яны так ці інакш вырастаюць з самасці, жаданне зрабіць уласнае «я» адзіным сонцам свайго сусвету. Тады чалавек пачынае круціцца вакол сябе, як лісток, захоплены маленькім вірам у прыдарожнай лужыне. Усе сілы сыходзяць на ахову свайго, на клопат пра свае межы, свае крыўды, свае заслугі, свае страхі. Іншыя людзі становяцца або інструментамі, або перашкодамі. Менавіта таму жыццё па плоці вядзе да смерці. І гэта адбываецца таму, што грэх заўсёды звужае. Спачатку знікае прастора для іншага чалавека, потым для Бога, а напрыканцы становіцца цесна нават самому сабе. Але ёсць і іншы спосаб жыцця. Павел называе яго жыццём па духу, і тут мы можам уявіць сабе ветрасць. Кавалак палатна сам па сабе не ведае дарогі. Ён не здольны нарадзіць вецер у сваіх складках. Але калі прыходзіць павеў, ветрасць напаўняецца сілай, якая не належыць яму, і маленькае судна пачынае рухацца. Так і Дух Божы. Ён не знішчае чалавека, не адмяняе яго волю, не ламае мачты і не рве ветразі. Ён напаўняе тое, што ўжо створана Богам, каб яно здолела рухацца да сваёй сапраўднай мэты. Жыць па духу значыць не проста выконваць Божую волю з цяжкім уздыхам неабходнасці. Гэта калі Божае жаданне раптам становіцца блізкім твайму сэрцу, калі ўжо не толькі трэба, але і хочацца, калі запавет перастае быць агароджай і робіцца сцежкай. І, можа быць, гэта адна з самых вялікіх таямніц хрысціянскага жыцця, калі ветрасць не спрабуе стаць ветрам, але давяраецца яму, тады карабель нарэшце знаходзіць свой шлях.

Падзеі, якія сёння разгортваюцца ва ўкраінскай сталіцы, у чарговы раз прымушаюць здрыгануцца ўвесь цывілізаваны свет. Нядаўні абстрэл Кіева расійскімі войскамі прывёў да трагічных наступстваў. Пашкоджанні атрымаў вялікі Успенскі сабор Кіева-Пячэрскай лаўры. Гэта не проста архітэктурная страта ці лакальная трагедыя аднаго горада. Это замах на тое, что стагоддзями лічылася сэрцам усходнеславянскага манаства і духовнай калыскай цэлых народаў. Сёння на беласнежных стенах і залатых купалах гэтага велічнага храма засталіся свежыя шнары ад асколкаў і попел ад чарговага барбарскага нападзення. Глядзець на гэта без глыбокага болю немагчыма. Бо кожны новы удар па такой святыні ў 21-м стагоддзі здаецца абсалютным сюрэалізмам і дзікунствам. Вялікая Пячэрская царква, менавіта так гістарычна называлі гэты сабор, з'яўляецца першым каменным храмам Кіева-Пячэрскага манастыра. Каб зразумець яго сапраўдны маштаб, трэба вярнуцца амаль на тысячагоддзе таму, у 11-е стагоддзе, калі сярод кіеўскіх узгоркаў пачынала стварацца калыска новай манаскай традыцыі. Заснавальнік Кіева-Пячэрскага манастыра прападобны Антоній шукаў адзіноты ў цёмных пячорах, але ўжо яго вучань, прападобны Феадосій, усвядоміў вялікую місію манаскага брацтва – вучыць людзей святлу евангельскай праўды, міласэрнасці, узаемападтрымцы, міру. Менавіта ён пачаў будаўніцтва наземнага манастыра і цэнтрам яго стаў Успенскі сабор. Згодна паданню, у адказ на малітву прападобнага Феадосія, сама Дзева Марыя паказала месца, дзе павінен быў паўстаць новы храм. Па задумцы прападобнага Феадосія, Успенскі сабор, закладзены ў 1073 годзе, павінен быў стаць бачным увасабленнем нябеснага Іерусаліма на зямлі. Прападобны аддаваў усе сілы гэтай будоўлі, сам насіў цэглу, дапамагаў майстрам, прывезеным з Канстантынополя. Прападобны так і не пабачыў пры жыцці сабор цалкам завершаным, але яго дух, яго запаветы любові, міласэрнасці і нястомнага служэння Богу назаўжды засталіся умураванымі ў сцены гэтай царквы. Сабор быў асвячоны ў 1089 годзе і стаў узорам для старажытнарускага дойлідства на стагоддзі наперад. Духоўная роля Успенскага сабора выходзіць далёка за межы проста рэлігійнага цэнтра. Гэта месца стала сапраўднай духоўнай акадэміяй Усходняй Еўропы. Тут пісаліся летапісы, тут працаваў Нестар летапісец, ствараючы аповесць мінулых гадоў. Тут зараджалася знакамітая іканапісная школа, звязаная з імёнамі Алімпія і Рыгора. Храм быў усыпальніцай для выдатных дзеячаў, князёў, асветнікаў і святых. Сабор з пакалення ў пакалення прымаў плынь паломнікаў ад простых сялян да каралеўскіх асоб, якія ішлі сюды за суцяшэннем, пакаяннем і надзеяй. Духоўнае святло, якое ішло адсюль, сілкавала і беларускія землі. Сувязь паміж Кіевам і Полацкам, Туравам, Гомелем, Магілёвым былі непарыўнымі і трывалымі. Аднак гісторыя гэтага храма – гэта яшчэ і гісторыя вялікіх выпрабаванняў. У 1240 годзе яго разрабавалі і часткова разбурылі орды хана Батыя. У канцы 15-га стагоддзя ён пацярпеў ад крымскага хана Менгліхірэя. Храм кожны раз адбудоўвалі, змянялі, і ў 17-18 стагоддзях ён набыў свае непаўторныя рысы ў стылі ўкраінскага барокка. Але самая страшная трагедыя адбылася ў 20-м стагоддзі. 3 лістапада 1941 года Успенскі сабор быў узарваны. Доўгі час савецкая прапаганда вінаваціла ў гэтым нацысцкіх акупантаў. Аднак сучасныя гісторыкі маюць мноства доказаў таго, што мінаванне і падрыў былі справай рук савецкіх спецслужбаў, якія выкарыстоўвалі тактыку выпаленай зямлі.
Сярод руін тады засталася стаяць толькі адна прыбудова – царква Яна Багаслова. Дзесяцігоддзямі сабор ляжаў у руінах, як нямы напамін пра чалавечую жорсткасць і бязбожнасць. І толькі пасля атрымання Украінай незалежнасці пачалося яго адраджэнне. У 2000 годзе, напярэдадні святкавання 2000 годзе нараджэння Хрыстовага, Успенскі сабор быў літаральна па цаглінцы адбудаваны і зноў асвячоны. Это быў трыумф гістарычнай справядлівасці. Сабор вярнуў сваю веліч, стаў прызнаным шэдэўрам і часткай сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. І вось, праз чвэрць стагоддзя пасля аднаўлення над гэтай святыняй зноў навісла смяротная пагроза. На гэты раз удары прыйшлі з боку краіны, якая вельмі любіць гучна заяўляць пра сваю праваслаўную ідэнтычнасць і агульныя карані. Абстрэл Києва-Печерскай лаўры і пашкоджанне Успенскага сабора – гэта не проста спадарожная шкода вайны. Гэта сведчанне татальнага маральнага банкруцтва тых, хто аддае і выконвае такія загады. З пункту гледжання міжнароднага права Києва-Печерская лаўра знаходзіцца пад асаблівай абаронай. Наўмысныя або неасцярожныя удары па аб'ектах спіса сусветнай спадчыны ЮНЕСКА з'яўляюцца ваенным злачынствам згодна з Гаагскай канвенцыяй 1954 года аб абароне культурных каштоўнасцей у выпадку ўзброенага канфлікту. Такія дзеянні абсалютна недапушчальныя. Ніводная палітычная мэта, ніводная геапалітычная ілюзія не можа апраўдаць знішчэнне сусветных святыняў. Калі сучасная зброя накіроўваецца на храмы, дзе спачываюць святыя, гэта азначае, што агрэсар ваюе не проста з арміяй. Ён ваюе з народам, ваюе з самой культурай, з душой народа і з Богам. Пакуль мы спадзяемся, што пашкоджанні сабора будуць мінімізаваныя і адноўленыя, і што званы лаўры працягнуць несці свой звон над Києвам. Але гук гэтых званоў не толькі заклікае на малітву, але і кліча па чалавечай сумленнасці і міласэрнасці, якія так неабходныя гэтаму свету ў такія цёмныя часы.

Інтернет-карыстальнікі адразу нагадалі Лазе пра ягоны галоўны транспартны сродак. Навошта бензін? На маленькім плыце будзе тое, што трэба, прапанавалі ў каментарыях украінцы. Іншыя працягнуць.

тлумачыў, што Волга і іншыя рэкі могуць цячы толькі па плоскай паверхні, бо на шарападобнай зямлі вада стаяла б. Таму пад допісам пра Крым хутка з'явіліся новыя жарты. Гэта ўсё з-за плоскай зямлі, не паспелі проста аднавіць балістычныя разлікі. Іранічна пісалі адныя. Дарагі Юры, заўсёды ёсць выхад, маленькі плыт. Зноў нагадвалі іншыя. Трэці раілі схавацца на краю зямлі, а чацвёрты ўвогуле напісалі, навошта Крым, раптам гэта край зямлі, упадзеце, зямля ж плоская.

Теперь на одну экстремистскую сторонку письменника стало болей. Югася Каляда, авторка романов «Головная помылка Афанасия» и «Пирамена месцев». У апошней книзе гомельские улицы настолько ярко створают фон аповеду, что читачу межволи хочется наведать гэтый город. Видать, такая ступень мастацкой детализации уже сама по себе потребует пильной уваги правоохранных органов. Бо сёння, як высветляется, нават любоў до городской просторы можа мець прыкметы экстремізму. Як вядома, ад апісання вуліц да падрыву асноў дзяржаўнасці усяго некалькі старонак тэксту. У адным з інтэрв'ю Югася Каляда знайшала, што гарады становяцца вядомымі не толькі праз адміністрацыйныя акты і справаздачы, але праз мастацкія творы, у якіх яны жывуць паўнавартасным жыццём. Я хачу, каб нашы беларускія гарады ўвайшлі ў мастацкую сферу, каб займелі агульную свядомасць. Мы ведаем Парыж, бо яго апісвалі пісьменнікі. Я хачу, каб Гомель таксама стаў вядомым горадам, казала яна журналістам. У нармальных умовах гэта магло б называцца культурнай місіяй, у ненармальных культурнай рызыкай. Асабліва небяспечным для ўладаў выглядае, відаць, тое, што ў тэкстах згадваюцца канкрэтныя вуліцы, масты і плошчы. Гэта ж вельмі вялікае злачынства, амаль картаграфія. І ўвогуле ў сучаснай Беларусі пісаць кнігі можна толькі па дазволі, а іначай экстрэміст.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

Одного хлопчика прозвали Люліком, Пілюліком. А ведаєте чому? Ён не засинав, пакуль яго не палюляють. А пілюлі аптечныя глытаў ледзь не кожны дзень, бо часта хварэў. Мама з татам вельмі любілі свайго сыночка, а ён іх не слухаўся, нічога не хацеў рабіць. Аднойчы Люлік-пілюлік не захацеў ісці ў дзіцячы сад, і мама з татам пакінулі яго дома. «Во, як добра быць аднаму!» – крыкнуў ад радасці Люлік-пілюлік. Ён бегаў па пакоях, падскокваў і ніяк не мог нацешыцца. «Як добренька! Што захачу, то і зраблю!» Люлік-пілюлік уключыў радіо. Якраз дзяўчынка чытала казку. Захацелася пахваліцца, як яму хораша аднаму. Ён нават пачаў клікаць дзяўчынку, але яна скончыла чытаць казку і развіталася. Яна ж была далёка, у іншым горадзе, і не чула Люліка-пілюліка. Тады Люлік-пілюлік уключыў тэлевізар. Доўга глядзеў розныя перадачы, аж засумаваў. Пасля набраў з шафы цэлы абрэмак кніг. «Во, калі мне будзе весела!» Ён доўга гартаў кніжкі. Але кніжкі маўчалі. Яны ж гавораць толькі з тымі, хто ўмее чытаць. А Люлік-пілюлік нават не ведаў усіх літар. Ён засумаваў яшчэ болей. «О, зараз я пагуляю з вадзяным кранікам. Мне ж усё можна!» – узрадаваўся Люлік-пілюлік. Ён пабег у ванную і пачаў круціць белы кран на умывальніку. Кран так моцна фыркаў, што Люлік-пілюлік аж войкнуў ад страху і адскочыў. Той яшчэ разы два фыркнуў, а потым лінуў гарачую вады на рукі Люліка-пілюліка. «Вой, вой, дапамажыце!» – закрычаў хлопчык. Але ніхто яго не пачуў. Ён жа быў адзін. Люлік-пілюлік сяк-так закруціў кран, сеў ля скрынкі з цацкамі і заплакаў. Праз слёзы глядзеў на свае машыны, слоніка, плюшавую малпу і пластмасавых салдацікаў. Усе яны сёння былі як чужыя. «Пайду ад іх», – вырашыў Люлік-пілюлік і пачаў збірацца на вуліцу. Без мамы ён нават не ўмеў адзецца, доўга шукаў калготы, доўга зашпільваў кашулю, доўга зашнуроўваў чаравікі. Выйшаў нарэшце Люлік-пілюлік з дому. Дзяцей няма. Хто ў школе, хто ў садзіку. Дарослыя на працы. Адны машыны. Ішоў Люлік-пілюлік, стаміўся. Зусім сумна зрабілася яму. Стаіць і плача. Бегла ў той час непадалёку шэрая мышка. Прыпынілася і здзівілася. Ніколі не бачыла, каб людзі так плакалі. «Чаго ты плачаш, хлопчык?» — спыталася мышка. «Як мне не плакаць? Ніхто са мной не хоча гуляць. Давай з табою, мышка, сябраваць». «Добра», — адказала мышка. «Толькі ты болей ніколі не плач. А я за гэта пакажу табе адно каралеўства». «Якое?» «Весёлае. Завядзі мяне туды, мышка», — папрасіў Люлік-пілюлік. Выправіліся яны ў дарогу. І неўзабаве прыйшлі ў дзіцячы сад. «Дзякуй табе, добрая мышка», — сказаў Люлік-пілюлік і пабег да дзяцей. Ніхто болей не называе яго Люлікам-пілюлікам. А навошта? Ён жа Андрэйка, каралёў.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Жыхарку Менска асудзілі паводле двух палітычных артыкулаў. Абвешчаны доўгі спіс намінантаў на прэмію імя Ежы Гідройця. У Беларусі на заўтра аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за спякоты. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. За каментары ў тэлеграме пацярпела 57-гадовая ўраджэнка Вінніцы Аксана Вальвачова. Сябе яна называла украінкай з акупаванага Менску, паведамляе наша Ніва. Жанчына жыве ў Беларусі больш за 30 гадоў. Яна займае актыўную грамадзянскую пазіцыю і шмат камунікавала ў палітычных тэлеграм-чатах, асабліва пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне. З адкрытых даных вынікае, што сілавікі пераследавалі яе менавіта за каментары ў сеціве. Першы раз мінчанку затрымлівалі яшчэ ў студзені 2024 года. Спадарыню Вальвачову асудзілі ў Менскім гарадскім судзе. Яе прызналі вінаватай у закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы і ў абразе беларускага дыктатара. Цяпер жанчына ў калоніі. Дакладны прысуд ёй невядомы. Да іншых тэм. Сярод прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл пасля ультыматуму прэзідэнта Уладзіміра Зяленскага выявіліся два погляды да магчымых дзеянняў па ліквідацыі пагрозы расійскіх рэтранслятараў у Беларусі, якія дапамагаюць наводзіць расійскія дроны на цэлі ва Ўкраіне. Хтосьці падтрымлівае любыя дзеянні ўкраінскага боку, а хтосьці лічыць недапушчальным атакаваць рэтранслятары на беларускай тэрыторыі, увогуле называючы узгаданы ультыматум памылкай прэзідэнта Зяленскага. Сітуацыю пракаментаваў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор.
3: Беларускім дэмакратычным сілам потрібно виробити єдину позицію і зрозуміти, на якому вони боці в цій історії. Чи вони хочуть захищати режим Лукашенка під приводом того, що нібито це захищає Білорусь. Чи все-таки вони хочуть демократизації Білорусі і виведення її з поля впливу Росії.
2: Калі сыходзіць з того, що Білорусь знаходиться під гібридною окупацією Росії, тады любые дії, у тим ліку і кінетичні, можуть посприяти падінню режиму Лукашенки. Калі ж не ставить себе на меті заринання режиму Лукашенки, то навошто називати себе білоруськими демократичними силами? Діляться своїми розважаннями представник українського МЗС. Нагадаю, що від 22 червня російські ретранслятори були відключені, про що заявив Владимир Зеленський. Да тэмы літаратуры. Аргкамітэт прэміі імя Ежы Гідройця абвясціў доўгі спіс твораў, намінаваных сёлета. Пра гэта паведамляе беларускі ПЭН. Прэмія традыцыйна адзначае кнігі, што вызначаюцца мастацкай якасцю і інтэлектуальнай глыбінёй, а таксама акрэслівае актуальныя тэндэнцыі развіцця літаратурнага поля. У адпаведнасці са статутам прэміі журы абрала 12 кніг, выдадзеных у розных краінах і выдавецкіх асяродках у 2025 годзе. Частка з іх прадстаўлена ў зашыфраванай форме ў мэтах бяспекі. Сапраўдныя імёны аўтараў і назвы твору раскрываюцца выключна сябрам журы, што абумоўлена рэальнымі умовамі, у якіх ствараецца і распаўсюджваецца сёння беларуская літаратура. Прэмія імя Ежы Гідройця працягвае выконваць важную місію – падтрымліваць беларускіх аўтараў, пашыраць аўдыторыю сучаснай літаратуры і інтэграваць яе ў міжнародны кантэкст. Фінальная цырымонія ўзнагароджання намечана на 7 лістапада ў Гданьску. І аб спякоце, якая прыйшла на наш кантынент. У Беларусі Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды аб'явіў чырвоны ўзровень небяспекі на панядзелак 29 чэрвеня. Заўтра ў дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаецца плюс 35-39 градусаў, месцамі плюс 30-34 градусы. Ноччу тэмпература складзе плюс 15-22 градусы. Па ўсходзе месцамі плюс 12-14 градусаў. Месцамі чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Паводле даных сіноптыкаў, спёка пачне спадаць сярэдзіны наступнага тыдня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 29 червня, на белорусско-польском помеже сонечно и спякотно. У другой половины дня максимы короткочасовые дожди. Температура по ветру днем плюс 27, плюс 34. Ветер полночно-заходний до 9 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории местцев родом с Спадляшча.

Як гіне Балла, 1933 года нараджэння, родам з вёскі Шпакі на Бельшчыне, менавіта з ваеннымі гадамі мае свае самыя раннія ўспаміны.

Наприклад, проглинаючи кривду, оправдуючи чужую грубость, чоловік може губляти свою годність. І усе це називати своєю лагодністю, що він лагодний чоловік, що він м'який. Насамрэч, гэта не мир, гэта не супакой, але страх перад канфліктам. Сапраўдная дабрыня пачалася б там, дзе ён, не помсцячы, нарэшце паставіў бы мяжу. Паставіў бы мяжу, не прыніжаючы іншага чалавека, маючы ў сабе сілу гэта зрабіць, але не прыніжае пра свой свядомы выбар. Гэта называецца кантраляваны канфлікт. Чалавек унутрана моцны, але ён не выбірае грубую сілу. Такі канфлікт не толькі маральна дапушчальны, але часта ён проста непазбежна неабходны. І нездарма вось гэтую ілжывую бесканфліктную мяккасць, пра якую мы размаўляем, Мэй называе псеўданевінаватасцю. Гэта той стан, калі мы выбіраем быць добрымі толькі таму, што нам ці бракуе сіл сказаць не камусьці адмовіць, ці мы баімся таго ж самага канфлікту. Ці, наприклад, ми просто жалеєм іншого чоловіка, а жалеєм іншого чоловіка, тому що жалеєм себе. Себе жалець не треба, себе необхідно любити. Тому така псевдолагодність – це утеки. Утеки від відказності за себе, утеки від відказності за любов до себе. Це утеки і від життя. Гэта ўцёкі і ад рэалізацыі сваёй волі. Наогул, калі доўга не рэалізоўваць сваю волю, то гэта можа закончыцца хваробамі. Вядома, трэба ўмець адрозніваць глыбіню сваёй волі ў сэрцы ад сваволля. Вяртаючыся да тэмы, калі мы адмаўляемся ад сваёй сілы, унутранай сілы, выклікаць змены, свае асабістыя, то нашая мяккасць, яна нікога не ратуе, яна не будзе нікога ратаваць, не дапамагае, яна толькі прыкрывае невырашаныя канфлікты. Цікава, што сапраўдная таямніца мудрасці палягае ў тым, што сіла якраз такі звязана з мяккасцю. Бо толькі той, хто мае ўнутраную апору, вось ён здольны быць па-сапраўднаму далікатным, па-сапраўднаму мягкім. Не псеўдалагодным, а па-сапраўднаму мягкім. Гэтая інтэграцыя цвёрдасці і мягкасці, яна асабліва патрэбная ў любові, асабліва патрэбная ў веры. Напрыклад, каб любіць, трэба мець цвёрдасць волі, каб быць верным і гэтак далей, каб не дазволіць сабе хістацца. Хістацца сярод павеяў, напрыклад, чужых меркаванняў. У той же час, каб воля не ператварылася ў такую холодную паставу фарысея, яна, воля, павінна быць асвечана мягкасцю, мягкасцю самарытанскага клопату. Дарэчы, тут Рола Мэй перасцярагае, што калі мы спрабуем вось гэтую любоў ачысціць ад усякага актыўнага сцверджання сябе. Часта памылкова гэта называем эгаізмам, але гэта не эгаізм, а гэта актыўнае сцверджанне сябе. Напрыклад, ад здольнасці, калі ачышчаем любоў ад здольнасці мець асабістае меркаванне. Не проста паўтараць чужое, а самому фармаваць сваю рэфлексію, сваё разважанне, сваё крытычнае мысленне. І вось калі мы ачышчаем любоў ад актыўнага сцверджання сябе ў гэтым свеце, то мы нібыта прыбіраем з любові саміх сябе, то бок нашую прысутнасць, нашую асабовасць.

Але такая любоў ўжо не будзе падобная да хлеба, які корміць. Такая любоў паводле мая падобная да сырога цеста. Цеста, у якім ёсць добры намер, але няма формы, няма сілы. У некім сэнсе мы вучымся па прыкладзе Хрыстовай самаахвяры, здабываючы вядома людзей для валадарства нябеснага, як ён здабываў людзей для айца. І тут пытанне, як здабыць самога сябе. Бо каб разам з апостолам Павлом сказаць «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстос», чалавек пакліканы спачатку здабыць сябе. Ахвяраваць Богу можна толькі тое, чым валодаеш. Але ў сваёй псеўдалагоднасці чалавек яшчэ быццам бы самому сабе не належыць. Ён уцякае ад канфлікту, ён баіцца ўласнага праяўлення. Сапраўднае ж служэнне пачынаецца не з самазнішчэння, а з унутранай сталасці. Я валодаю сабой і таму магу служыць. Іншымі словамі, калі абагульняць, гэта шлях рэалізацыі запавету быць мудрымі, як змеі, і простымі, як галубы. На гэтым завершаем нашу перадачу. Дзякую, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

На вахрытак золь прысенні зімы, рунь і дрэвы мараць аб цёплых снягах. Ой, якая самота гатэльнай турмы, векавая, якая туга. Крыжацкай навалай з паўночных меж падпаўзае пад стромы зіма. На схілах чыгунная чырвань веж прамерзла да сэрца амаль. Ветер з цемры польнай быў дар ляза, бадзякі зіхацяць як шкло. А як жа холодна шарцешым князям,